0: som så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
1: Vi tackar Mats Karlsson och Lena för det. Det är Vaken med Petro P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.

Miley med låten Base Prejudice i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Jag sitter och funderar på uttalet här på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Till låta bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigarett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket. Vakenhetsradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Åskledare som vi söker i natt. Filmen

0: använder jag av den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

Laura Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det några gissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten.

Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Ja, är du vaken för nöjes skull bara eller jobbar du? Eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag gå och lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig eller försöker hålla dig vaken då genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus. Men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nesligt. Ibland så har man ju lyckats lista ut det. Men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån. Så att alla som kommer fram till detta svar har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris. Och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in all of my

0: Sen har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
1: Absolut finns ett ökat intresse.
0: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
1: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år, och skivan som den här låten också hus-

Laleh med vårens första dag. Laleh ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Laleh säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sedan bland annat till Malmö och Stockholm, Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

0: enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren. De efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
0: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
0: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
0: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
0: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
0: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
0: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
0: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar ökar i krigstid. Och utifrån kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
0: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
0: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
0: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marianne Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marianne Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag vet inte vad det är. Lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenhetssverigesradio.se.

vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten, mikrofonen? Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med Peter och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS: inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart, Sören, att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vakenatsverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Jag var med en fråga för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på $60 miljoner, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
1: En bra deal låter det som.
0: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren, och han har nu belönt

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How Soon Is Now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det.

Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var börja. En resa kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag.

Han skriver, de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsar när jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver, vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana, jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt...

0: fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik. Redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det ju pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu. Förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma. Att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Jag kan passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös. Men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror. Men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess, klockan 17:30, och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om

0: Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
1: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
2: Absolut finns ett ökat intresse.
1: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
2: Det är ju marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
0: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn, temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9-14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan David Isaac fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonialstad som heter Shimla. Britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.

0: stigningar, och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det, att jag tar mest uppåtbackarna, så att jag har varit rätt så slut där när vi har kommit upp i toppen. Vi har behövt vila mycket, mycket små dricka och pika falkor.
1: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbackarna, men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa, så det är rätt kännbart det också.
0: Absolut så.
2: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagna, både utav, alltså, där vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det är andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
2: Men vad härligt.
0: De blev väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här, och då öppnar de sina hjärtan.
2: Just det. Det är ju för att ni också har en insamling.
0: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn, så att, alltså, det är ju en indisk insamling, och där finns en QR-kod och så kan folk bidra, så blir de ju nyfikna på den där lappen, för då ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer, så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också då.
2: Men vad väntar

0: ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
3: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter.

0: inte bara på riksplanet där det förhandlas om hur olika saker ska styras. Efter valet förra söndagen, jo, i Sjöbo så verkar det bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre efter valet. Hårda förhandlingar väntar där, Hanna. Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val någonsin. De hoppas nu bli vågmästare i kommunen. Ja. Det kan man lyssna på redan nu i appen Sveriges Radio.
1: Jajebus!

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Hörre, ni gott folk, vi är ju inne i en beredskapsvecka och temat för i år är väl, du är en del av totalförsvaret.
1: Jajamän.
0: Och då ska vi ju tänka lite på det här med, ja, är jag förberedd på en eventuell kris? Har man allt det hemma som man behöver? Hanna, vi har ju en bingobricka som vi jobbar med här, va? Och eventuellt ska vi få låta ut en vevradio. Det vill man ju ha, va?
1: Det vill man ha.
0: Och det är ju en radda saker, va, som man ska kunna kryssa i för om man ska ha chansen att få denna dyrgrip hemlevererad.
2: Ja, men precis. Bland annat batterier, varma filtar och alla möjliga saker. Den här bingobrickan kan man ju se på våra sociala medier. Och är man en person som har gjort sin beredskapsläxa och kan bocka i alla rutor, ja, då tycker jag man ska kommentera det där inlägget.
0: Mm, ja. Man kan alltså gå in på våra sociala medier, till exempel Facebook. Där har vi då pinnat detta inlägg högst upp. Gå in och, om du vill då, och kolla så att du har allting i den listan. För alltså, de här vevradion, det är, jag har haft anledning att använda den en gång. När det var jag tänkte säga minnesförlust. Det är ju absolut inte det.
1: Det var strömavbrott.
0: Det var strömavbrott, precis så heter det. Och då tänkte jag, men nu tar jag fram vevradion och så kollar jag. Man får ju veva på ordentligt så. Men den funkade. På tal om kris och krig. Vi pratar ju ofta om vi människor och hur vi är förberedda och vad man behöver tänka på. Men våra fyrbenta vänner då, vad ska hända med dem då om det blir kris eller krig? Han, jag tänker att vi tar ut frågan, va, till skåningarna denna morgon.
2: Ja, men precis. Jag har gett mig ut på jakt efter just djurägare. Till exempel folk som är ute med hunden för att se hur de tänker kring det här. Och också hur man har förberett för att kunna ta hand om inte bara sig själv utan också sitt djur vid en eventuell kris. För det behöver ju faktiskt preppas lite även för dem. Se till så att man har mat hemma till exempel. Och så att man har en plan för lite olika saker som skulle kunna hända.
0: Mm. Jag måste ju erkänna att jag, även om jag älskar mina katter jättemycket. Men just det här med att ha extra liksom bulk av mat och katsan. Det är jag lite dålig på. Ibland blir det som att man pushar det till att så här, ja, men nu idag efter jobbet kommer jag gå och fylla på förrådet. Men man ska ju ändå ha alltså, mycket torrfoder, tänker jag. Blöt mat, vatten om man då har katter då som

R.E.M. Losing My Religion. Hoppas att du har fått din REM-sömn i natt. Rapid Eye Movement. Oj, gud, vad pigg jag var i skallen som hade det där. Vad säger man? On top of

0: kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
1: Vi gör väl som vi brukar, va? Efter de lokala nyheterna så säger vi som vanligt att vill du lyssna på dem igen så finns de i appen Sveriges Radio. Finns där appar finns, då vet du det. Ta ner den om du inte redan har gjort det. Det är min varmaste rekommendation. Det är helt gratis.

0: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
1: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
2: Det här är ju så jävla vackert!
1: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
2: Det här är nog den största bedriften i min karriär med... I lag, trolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
0: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
3: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
4: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
5: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara... en energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
4: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
0: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
6: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen... tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit några snygga mål. Så det är klart att kul.

0: För inte bara att kunna ta hand om sig själv ett par dagar vid krissituation utan också om sitt djur. Och då är det ju just bra att se till att man har tillräckligt med mat hemma. Att det finns vatten till djuret och också möjlighet att hålla djuret varmt till exempel om värme och sådär skulle försvinna.
1: Mm. Ja, och på tal om, när du pratar om hundmat och så här torrfoder så bara slår det till ett minne hos mig. Alltså en anledning, vi hade behövt ha, när jag växte upp hade vi 200 Tim och Spock, 2 vallhundar. Och vi hade behövt lite extra för en av min lillebrors favoritaktiviteter, alltså han var riktigt liten och han kanske var typ 3 år. Det var, alltså man kunde komma upp på morgonen jättetidigt och då satt han i hallen med typ så här, han var nästan i blöjålder i hallen tillsammans med då Spock som var hans favorithund och där satt de och åt torrfoder tillsammans. Så min lillebror
0: också.
1: Ja, jamen, han tyckte att det var lite knaprigt och lite gott så där. Så där satt de då i godan ro tillsammans och käkade torrfoder. Ja, så att jag tror inte att det var så att det var risk för liv och hälsa för hans del, men vi hade då behövt ha extra torrfoder.

0: enda dinosaurier här.
1: Nej, alltså jag känner att jag behöver skola mig till arkeolog. Men om vi då går tillbaka till hur Skåne såg ut då när de här djuren levde. Vet man någonting om det?
0: Jo, men enligt Sara Sällström då i dagens Ekopodden får man tänka bort dagens åkrar, bokskogar. Ni vet det här landskapet som vi känner Skåne. Liksom det som präglar den skånska naturen idag. För över 200 miljoner år sedan, alltså det är ju hisnande, då så var Skåne en del av superkontinenten Pangea. Här var det då tät vegetation, alltså liksom växtlighet, med ormbunkar och barrträd och med stora rovdjur. Mm.
1: Varför är då forskarna så intresserade av de här fynden? Så här, det är väl, det kan man väl förstå, men varför tycker de att det är så här? Så himla spännande, Kajsa.
0: Jo, men man skulle kunna säga att

0: perioden i vår gemensamma historia.
1: Och det här att det har skadat tilliten, som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
0: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
3: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
4: På vilket sätt då, menar du?
3: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
2: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
5: När man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
6: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt

0: får stärkt kompetens och att barn får tillgång till levande och inkluderande nordiskt kulturarv. Man vill också se sång som demokratisk träning samt ett nordiskt kunskaps- och utvecklingsarbete med öronmärkta resurser. Ja, det var många högtravande ord där i alla fall, men sång i, jag tror att det är de flesta mår bra av att sjunga. Jag tror faktiskt det.
1: Det tror jag också, för jag ger ett litet behind the scenes grej här nu till alla våra lyssnare när det gäller sång. Ofta hör vi Hanna Palm, vår kära programledare, sjunga högt med i låtarna som vi spelar här i P4 Malmöhus.
0: Jag gör det tvångsmässigt tyvärr. Jag kan, alltså det
1: hon sjunger fantastiskt.
0: Men gud vad du är gullig, Kajsa. Du är så himla fin. Nej, men det är verkligen, och det där kan ju bli irriterande för folk, och alla, alltså omgivningen måste veta. Jag kan inte styra över det. Det händer bara, alltså verkligen.
1: Hon sjunger fantastiskt. Det ska ni alla veta.
0: Din lilla gulleplutt. Ja, men bra sång i skolan. Jag tror att det skadar verkligen inte. Kajsa, i våra lokala nyheter då?
1: Ja, där pratar vi om, eller vi berättar om en dom som har kommit i Lunds tingsrätt. Det handlar om en man i 70-årsåldern som döms av tingsrätten då för olaga förföljelse av en polis. Den här poliskvinnan hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel. Något som man senare dömdes för. Men enligt den här domen då, som gäller olaga förföljelse, så hade mannen skickat 45 mejl till poliskvinnan under knappt en månad hösten 2025. Anledningen till att jag sa nu var att jag funderade på om jag ska citera detta, men det är viktigt för förståelsen. I mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på en nagelsalong. Ja. Det här kan man höra mer om i de lokala nyheterna.

0: Ja, så kanske man känner inför sina djur också. I can't live if living is without you. Vi pratar om det här med om krisen eller kriget kommer. Vad händer med ditt husdjur då? Maggan Lindqvist skriver, de är med oss, skulle aldrig lämna dem. Hanna, du har ju tagit med dig frågan också ut till skåningarna. Och det är väl mest hundägare som är ute den här tiden?
1: Ja, hundägare är en hel del personer som är ute och löptränar.
0: Mm, det är de två.
1: Mycket så är det, en del som cyklar till jobbet också. Men jag har försökt tagit med mig frågan, alltså både vad som händer med djuret men också hur förberedd man är inför eventuell kris eller då krigssituation. Och för en liten stund sedan här så sprang jag på Charlotte Mannerstråle som var ute och rastade labradoodeln Thor och frågade henne om hon har tänkt på det här med husdjursberedskap.
2: Inte alls, faktiskt.
1: Har du tänkt på din hemberedskap överhuvudtaget?
2: Jo, men det har jag, bor i kollektiv och vi har ändå pratat om det. Vi har ganska mycket mat i lager, men vi har liksom inte gjort något så här att vi har räknat på det specifikt så. Och vatten och sånt där. Det kändes som att det var, det rann ut i sanden typ. Alltså det var väldigt aktuellt för, det är fortfarande aktuellt, men

0: hållbarhetsperspektiv?
1: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägga det på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas, är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
1: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johanna Ise och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Och inom kort så kopplar SMHI upp sig. Tror det är, kan det vara Kristin som är med oss idag? Ja, vi ska prata väder och vi ska prata vind. Hur blir det i Skåne nu de närmsta dagarna? Det är ändå lillörd idag. Det kommer en helg också i sinom tid. Allt ska redas ut.

0: jag tappar andan här. Det är Benson Boone och Mystical Magical. Fick lite påhälsningar av Taxenture, alltså det kvarterets taxvalp som bor här, som brukar komma förbi och säga hej. Och nu har inte jag sett honom på ett tag, det är så mörkt ute, men nu kom han förbi här. Oh, hundpassaren kom och visade upp honom i fönstret, så det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Kristin Sahlström, har du någon ture i krokarna som brukar promenera förbi fönstret?
1: Nej, jag har ju inte det. Mm. Här i Göteborg får vi se lite båtar som passerar istället, men ja, inte så mycket hundar.
0: Ja, men du, det är ändå någonting. Båtar, fin utsikt vet jag att ni har där också. Ja. Ni stirrar inte in i någon gränd här, som vi gör. Du, Kristin, vi ska prata väder, du och jag. Vad bjuder onsdagen på?
1: Ja, men det är lite blandat. Nu till en början så är det en hel del sol, kan vara lite dimbankar någonstans, men någon ska inte vara så tjocka. Sen så blir det lite mer moln till och från under dagen här och lite mer som kommer in västerifrån. Så att kanske inte riktigt lika mycket sol under resten av dagen, men fortsatt milt.
0: Ja, det tror jag att det är många som tackar för i alla fall detta milda. Frågan är då, om vi tittar lite längre fram, vi har ju haft det lite mycket blåsigt från och till senaste tiden. Ska vi förberedas på något nu framöver, Kristin här?
1: Ja, men nu är det faktiskt ganska lugnt får man väl ändå säga. Framåt, ja, natten här när det passerar lite skurar, då skulle det kanske längs med, ja, främst västkusten komma lite friska vindbyar. Men mycket mer än så är det inte. Och sen så tittar vi fram mot torsdagen så är det ganska lugna vindar igen. Så att det blir faktiskt en paus här nu i flera dagar från de här friska eller hårda vindarna som vi har haft.
0: Oj, det är ju en fröjd för örat att höra. Finns det något annat man kan säga om de närmsta dagarna? Kommer det bli kallare? Kommer det bli varmare? Hur ser det ut?
1: Ja, men vi fortsätter ha det här milda vädret. Sen är det är ju svårt nu när vi närmar oss längre in på hösten och solen inte är riktigt lika stark än, så kan det vara lurigt att se hur mycket sol vi får se och om den orkar bränna hål på dimmor och dimmoln. Men lite sol till och från när då skulle jag säga, ganska så milt väder och inte så blåsigt resten av veckan.
0: Ja, det är, jag är så enormt glad över detta. Vi tackar Kristin för det. Får jag låta balkongdörren stå uppe så att katterna kan gå ut och hänga där. Vi kommer fortsätta prata om husdjur, hörni. Är det bästa ämnet man kan prata om? Kanske, ja, eventuellt. Men nu, sport, också kul att prata om.
2: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
3: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen kontrollera spelet, och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så det är klart att kul.
2: Lika rolig tyckte inte Linköpings tränaren Ante Karlsson att kvällen var.
4: Ja, det är skit. Så vill vi inte ha det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
2: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslaget

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Dags att ta reda på vad P4 Extra har hittat på idag.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och

0: Jag har oerhört svårt att få lämna hunden. Det skulle jag verkligen. Jag vet faktiskt inte. Och det är väl lite grann det här där vi är, att inte tänka kanske just nu på krisen eftersom den inte är där. Men det är klart, när man står i situationen så, ja, vad tar man för rationella beslut? Hunden är ju liksom det är ju en familjemedlem och betyder oerhört mycket för oss. Så jag kanske hade försökt hitta en väg och skydda mig någon annanstans där med hunden kanske. Som sagt, jag vet inte riktigt.
1: Men så har vi också många lyssnare som har skrivit in under morgonen och svarat kring det här. Oj, nu kom det en annan hund och gick förbi här. Avslutningsvis så ska jag bara fråga, för nu står vi mitt i centrala Malmö. Tror du det är skillnad på hur förberedd man är inne i stan, där man är van att ha så nära till allting, kontra om man bor längre ut på landet?

0: så här om hur det var att komma hem.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, såna saker.
3: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
1: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
2: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
1: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
2: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
1: Börja lyssna på oss.
0: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
4: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
5: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA.

0: samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
1: 5 minuter över 8, klockan har hunnit bli. Solen stiger upp över Skåne. Nu är det inte bäckmörkt ute i gränden som jag stirrar ut i här från studiefönstret i Malmö. Och det blir ju solig start på den här dagen också, minsann. Och blåsten verkar ha gett med sig för nu. Nina, du, vad säger du? Vill du ha en liten tutis? Jajamän.
2: Ja, just nu är det ganska stökigt på E65 mellan Svedal och Skurup. Det är efter Sturups rondellen vid Nötesjö man kör mot Ystad. Först är det en personbil i vänster körfält. Sen så går det ungefär 50 meter så står det 3 bilar i vänster körfält. Sen är det ungefär 100 meter och sen står det en bil i höger körfält. Så totalt sett har vi alltså 5 bilar som just nu står i båda körfält på E65 om man kommer från Svedala mot Skurup vid Nötesjö. Polis ska vara på väg fram. Sen har vi vägarbeten. Riksväg 23 i Hör. Det började idag. Ett mellan riksväg 13 och Södra Rörumsvägen. Och ett precis norr om Hör vid Sjunnerup. Och på båda ställen här så leds trafiken med vakt. Så här kan man bli stående en stund och vänta.
1: Du, är det något annat som händer där ute? Du vet vad du gör. Släng dig på telefonen. Ring in på 020 999 444. God morgon!

0: representerar Sverige i forsknings-EM. Och det här är en uppfinning som vi också har rapporterat om tidigare i P4 Malmöhus. Det handlar om att en restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Du har ju katter, Hanna.
1: Ja, och det går åt kattsand. Det ska ärligt sägas.
0: Och det är den vanligaste kattsanden som finns i handen, består av bentonitlera. Mm. Det här är en icke förnybar naturresurs som transporteras bland annat från Kina och Indien och bryts där i dagbrott. Och det är en vanlig ingrediens i kattsand. De här ungdomarna från Helsingborg, de har då hittat ett sätt där man kan ersätta leran med betfiber. För är det någonting vi har i Skåne, så är det ju sockerbetor.
1: Ja.
0: Och allt går ju inte att användas för att göra socker. Det blir restprodukter, och det har de då använt i sin uppfinning. Nu har de här ungdomarna fått ta sig hela vägen till Tyskland och representera svenska landslaget i forsknings-EM.
1: Mitt i allt mörker så finns det ändå framtidshopp i ungdomarna.

Emma Key, Show Me Heaven. Beredskapsveckan är i full gång och årets tema är du är en del av totalförsvaret. Det innebär att du måste vara förberedd men också ha en plan för dina fyrbenta vänner. Och jag ser på sociala medier att det är många av er som säger att ni aldrig hade lämnat ert husdjur. Man får ju inte ta med dem i skyddsrum till exempel. Men ja, hur ska man tänka kring detta då? Jag säger god morgon till Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskaps

0: också till exempel, vilka situationer behöver jag kunna förbereda mig på?
1: Ja, det är viktigt att man har, jag tycker det är jättebra att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten. Och att man tänker på att om ens djur har några speciella mediciner, så är det ju viktigt att man då kanske inte väntar till sista dagen och hämtar ut nya. Att man har lite lager, om man säger, om någonting skulle hända. Och har man katt då, som du pratade om att du hade, så är det ju bra att man har en transportbur och att man också vet var den är någonstans. För det vet jag, många säger att just det, var har jag den någonstans?
0: Inte upp på vinden under en massa bråte.
1: Nej,
0: det är dumt.
1: Men precis. Och man behöver inte ha den liksom stående framme på vardagsrumsgolvet, men man ska i alla fall ha den så att man vet var den är. Och det är ju jättebra om man också kan träna sin katt eller liten hund också för den delen, att använda den, för ofta tar man fram den när man ska till veterinären, så att ibland kan det ju bli liksom en negativ grej med att åka transportbur. Så den är superbra, man kan öva, lägga lite godis i, och katter brukar ju gilla att krypa in i mörka utrymmen och så att det är jättebra att öva på det. Har man hund så är det bra att öva hunden på att ha munkorg. För om hunden skulle bli skadad då, och man är väldigt stressad och så även om man har en snäll hund, så kanske man behöver kunna sätta på den en munkorg.
0: Jag har en kompis som hörde av sig, det här kom på tal, och hon sa att hon har lärt sin hund att hoppa upp i famnen för att den ska, om det blir kris eller krig, att hon lätt ska kunna kuta iväg med jycken. Kanske också kan vara någonting. Men du, en häst då? Det är ju lite knepigare kanske att transportera.
1: Ja, men precis, det är det ju. Jag har ju själv 4 hästar, så att, men där har man...

0: 100%, men jag tror det är minst en gång om dagen i alla fall. Och se till att de har mat och vatten och att de är säkra då. Att de har skydd och så. Så att det är inte bara att lämna dem. Det är det inte.
1: Mm, det är bra att ha med sig. Nu är vi lite mer utbildade i detta. Känner mig lite mer förberedd. Buren ska fram och den ska bli mina, Mollys och Astas goda vän, känner jag.
0: Ja.
1: Stort tack Monica Larsson, alltså instruktör hos Svenska Blå Kärnan. Tack för att du var med.
0: Tack ska du ha. Tack.
2: Jag lovar.
3: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Det finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Skurup. Här hade vi 5 personbilar som stod vid Nötesjö i riktning mot Ystad. Nu ska bara en vara kvar och här har man faktiskt precis påbörjat bärgning. Höger körfält är avstängt och jag pratade precis med bärgaren som sa att det borde ta max 10 minuter. Så E65 från Svedala mot Skurup vid Nötesjö, höger körfält avstängt på grund av bärgning.

0: Mercury, Slave to Love. I P4 Malmhus, klockan är 8:30. Nu blir det nyheter.
1: Det verkar bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre i Sjöbo efter valet. Och hårda förhandlingar väntar. Samtidigt gjorde Vänsterpartiet sitt bästa val någonsin och hoppas nu på att bli vågmästare.
2: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet och då kan vi ju vara tunga på vågen.
1: Lukas Lennartsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Sjöbo. Där kommunen under den senaste mandatperioden styrts av moderater, socialdemokrater, centerpartister och liberaler med stöd av Miljöpartiet. Vilket hållit SD, som är största parti, utanför styret. Men nu backar Socialdemokraterna med 2 mandat och styret förlorar därmed sin majoritet. Moderaternas gruppledare Rickard Sjöholm beskriver situationen som en utmaning, men att man är öppen för att prata med alla partier. Och Andrea Geijerstam, Sverigedemokraternas oppositionsråd, säger att han tror att det kommer att gå att bilda styre där SD ingår. I övrigt håller de båda politikerna korten nära kroppen nu när förhandlingar pågår. Och Vänsterpartiets Lukas Lennartsson tror inte på ett styre där både Moderaterna och Sverigedemokraterna ingår.
2: SD och M står ganska långt från varandra kommunalt. I alla fall i många sakpolitiska frågor. Men ingenting är omöjligt. Många har gjort större krumbukter för att hamna i ett styre än så här. Så att...
1: Men han tror att det är sannolikt att Vänsterpartiet kan bli vågmästare och då även förhindra det som han själv kallar galenskaper.
2: Alltså kommer det helt beslut som står med för ideologi eller värdegrund så kan vi ju vara de tungan också som stoppar dem på vågen.
1: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
3: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
4: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar

0: ett sätt att ersätta leran med betfiber.
1: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägga det på deponi.
0: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas, är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
2: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
0: Johanna Ise och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Ja du då då, min gode vän. Du har väl tagit ner appen, va? Sveriges Radio. Du måste. Du kan väl fundera lite grann hur det ser ut med din beredskap. Det är ju beredskapsvecka och därför pratar vi väldigt mycket om det här. Om krisen eller kriget kommer. Det kan ju kännas lite småtjatigt, men du är ju en del av totalförsvaret, så är det ju. Idag blir det en solig start på dagen. Ökad molnighet västerifrån lite senare. Temperatur 15-19 grader.

0: Det är Sara Klang, I'll find my way home. Sport, sport och lite mera sport blir det nu med Radiosporten. Sanna Andrén, det blir landslagsfotboll.
1: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
2: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten, Stokes Victor Johansson.
3: Ja, jag pratade lite med honom.

0: Svårt att se på jumbotronen, så att, så får man lämna det och gå vidare.
1: Säger Djurgårds tränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
2: Det här är så jävla vackert.
3: Wow, wow, wow.
1: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.

Heart i P4 Malmöhus. Få lite nytt från nöjesvärlden, kallar man det så? Jo, men det kan man väl. Vi har ju Lionel Richie, va? Denna legend inom musikvärlden. Han har ju haft det problematiskt med sin hälsa, va? Till exempel kollapsat på scen och fått åka in till sjukhuset flertal gånger. Och man har ju känt att ajajaj, den här 70-20-åriga artisten. Hur är det med honom egentligen? Nu är det så att han har genomgått en hjärtoperation. Han har förmaksflimmer tydligen. Doktorn sa att allting gick perfekt, säger hans representanten enligt LA Times. Han gjorde operationen 3 månader efter att han då först avbröt en konsert, för att han kände sig lite yr och konstig. Och sen hände en liknande händelse efter turnén, där han då fick uppsöka sjukhus efter en konsert och lades in på intensiven. Men operationen ska alltså ha gått bra enligt representanten. Men vi hoppas väl verkligen det. Alltså 2020.

Det är väl ingen ålder, va? Lionel Richie, ut på turné med dig. Varför ska du repa dig? Men vi önskar på, ja, förbättrad hälsa då framöver. Cissi Landén nu, Mountain Peace.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Sienna Spiro, Great Expectation, om krisen eller kriget kommer, vad händer med ditt husdjur? Det vill jag hemskt gärna veta. Åh, Wendy här, hon är tjänstehund i hemvärnet, så hon och huset blir inkallade. Åh, spännande, jag hade gärna höra ännu mer om det här. Wendy, om du hör detta kan du väl höra av dig. Berätta, hur går det till och vad ska tjänstehunden göra för någonting? Ja, allt vill jag veta. Klockan blir 9. Det är hög tid för nyheter med Henrik Zell här. Varsågoda.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma

0: och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
1: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
2: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
1: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
2: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
1: Börja lyssna på oss.
3: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
4: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
5: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att

0: att relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
1: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
3: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
4: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
3: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
4: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
3: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
4: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
5: NATO och också åt naших...
4: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
3: It is a bit scary.
4: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
2: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
6: P4 Malmöhus tuffar vidare precis som vanligt. Vi håller på hela dagen lång varje vardag från en minut i sex fram till 17.35. Ja, där har du hela vårat... Vårt spelschema kan man säga. Nu ska vi ut i trafiken. Det har tutats en del. Vill du? Nej, nu skakar hon på huvudet. Då kör vi en liten sån här.
7: Ja, för nu är det lugnt igen. Den här lastbilen på E6 mellan Borgeby och Löddeköping mot Landskrona, den ska nu vara borta. Så då har vi faktiskt inga akuta störningar. Och då tänker jag att vi kan prata blodbussen, för den står idag i Revinge på Räddningsvägen 14. Står där från 9:30 fram till klockan 12, sen tar man en liten paus och är tillbaka klockan 1 och står där fram till klockan 2:30 i eftermiddag.
6: Ja, nu har vi tur här utanför fönstret. Jag önskar att de hade kunnat höra oss ut. Nu kommer Kajsa Sigvardsson in här också. Du måste väl... Ja, hon kommer in och vinkar också. Aj, lilla gubben. Alltså, har du sett något sötare, Kajsa? Alltså där.
8: Jag har inte sett något sötare.
6: Vi skickar ut ett litet hjärta till dem. Han vill inte gå!
8: Han vill hänga här med oss.
6: Han vill hänga här med oss. Hon fick ju dra iväg honom. Vi tackar så mycket Linnea Matte som kommer förbi här. Ring in till Nina på trafiken om något händer. 020 999 444.

0: Shape of My Heart, något som jag aldrig har tänkt på eller funderat över i hela mitt liv, det är vad det kostar att hyra en så kallad supertanker. Jag vet inte om det är en supertanker. Vad är det för något då? Jo, men det är en sån här som man använder för att frakta olja.
1: Kan man hyra sådana?
0: Tydligen kan man hyra sådana, och det är tydligen också rekorddyrt. Eller väldigt, väldigt dyrt. Det har liksom skjutit iväg i höjden det här nu.

0: är väldigt höga just nu.
1: Nej, någon gynnas säkert ekonomiskt av detta också, kan man ju eventuellt tänka sig, även om andra får betala desto mer. Du, Kajsa, vad har vi om i våra lokala nyheter?
0: Där blickar vi mot Ystad. Förra veckan så greps en man där misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar. Nu efterlyser John Andréns stiftelse en försvunnen byst som misstänks ha stulits från graven, det rapporterar Ystads Allehanda. Det är en man i 55-årsåldern som har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Men nu önskar man alltså hitta den här bysten och

0: Wilson Phillips och Release Me. Ja, jag utlovade ju att Hanna ska prata om ett speciellt huvud här innan, när vi pratade om att det har stulits grejer från gravar i Ystad. Vad är det för huvud som du har med dig här, Hanna?
1: Nej, men när man får höra den här, när jag fick höra den här historien om de här vandaliserade gravarna och nu den efterlysta bysten av John Landrén, så fick det mig att tänka på en nyhet jag hörde om förra året som jag inte har kunnat släppa sedan dess.
0: Oh, lala.
1: Det handlar om Vilhelm Mobergs huvud.
0: Aha.
1: I brons.
0: Just ja, denna författare, ja, vi är utvandrarna och så vidare.
1: Ja, men precis. För det var nämligen så att ett bronshuvud, alltså en skulptur i brons av Vilhelm Mobergs huvud, stod utanför Utvandrarnas hus i Växjö i museiparken där. Men 1999 så stals det här huvudet en natt.
0: Mm.
1: Det här har jäckat då Kulturarvscentrum som har hand om den här parken i massa år. Men så förra sommaren så hände någonting, Hanna.
0: Oj, nej, men berätta, vad hittar de det? Har de hittat det?
1: Jo, Björn Arvidsson som då var chef för Kulturarvscentrum, det är Smålandsposten som har rapporterat först om det här. Han får ett samtal från en anonym person som ringer och säger: jag tror att jag har något som du vill ha.
0: Oj, ja.
1: Och sen så säger han: jag har Vilhelm Mobergs huvud. Det är tungt som fan. Björn Arvidsson då, chef för Kulturarvscentrum, han bryter sin semester, susar in till jobbet. Och där, i en påse från ett stort shoppingvaruhus, ligger det Vilhelm Mobergs huvud i brons.
0: Men
1: som alltså då har varit försvunnet i 26 år.
0: Alltså det man vill, det är så mycket man vill veta här. Det är så många luckor man vill fylla i. Pusselbitar som behöver läggas.
1: Ja, det är en helt fantastisk historia. Man vet inte vem det är som har ringt det här samtalet. Man såg heller inte vem som lämnade av det här stulna bronshuvudet. Det är fortfarande då ett mysterium. Men man var ganska snabbt säker på att det här var det faktiska bronshuvudet som stals 1999. Det som sen blev liksom nästa grej då för Kulturarvsparken att lösa i Växjö, det var att man hade ju ersatt det här stulna bronshuvudet som alltså satt fast i ett granitfundament och står där utanför Utvandrarnas hus. Det var ju ersatt för att konstnären hade kvar formerna och kunde göra en ny avgjutning som då sattes upp redan år 2000. Så vad man sen skulle göra nu när man plötsligt hade fått tillbaka originalhuvudet och göra med det, ja, det blev liksom nästa nöt att knäcka. Men så till slut så kunde man ändå hitta ett nytt hem till Vilhelm Mobergs stulna och återlämnade huvud i brons. Man bestämde sig för att skänka det till staden Lindström, eller ja, Lindström i Minnesota.
0: Åh, ja, Minnesota! Det är ju dit de åker, va? Utvandrarna, ja, och, tror jag.
1: Ja, men precis, som ett minne då. Så I höstas så rapporterade Sveriges Radio och P4 Kronoberg att huvudet nu har fått sitt nya hem i Minnesota, och borgmästaren

0: i Lindström i Minnesota, Judy Chartrand. Hon sa då att det handlar inte bara om konst utan om de svenska rötter som ännu binder Minnesota till Småland. Och med den här anekdoten så vill jag väl säga att ge inte upp om den här just nu försvunna bysten. Det kan ske ett mirakel. Kanske nu, kanske om 26 år.
1: Och kanske är det så att just stölden i sig kan leda till någonting mycket oväntat, mycket spännande. Hanna, du tog med oss på en resa. Jag hade ingen aning vad den skulle sluta. Och allra minst i Minnesota.

0: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, såna saker.
0: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
2: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
1: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
3: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägga det på deponi.
1: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas, är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
2: Men om man får drömma väldigt stort så hade det ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
1: Johanna Ise och Ebba Granat. P4 Malmöhus.
4: Jag hopp hör ni. Då är klockan 09:32 och solen har nog officiellt stigit upp vid det här laget. Det ser så ut, det är inte bäckmörker som man stirrar in i som man gör här vid 06-tiden direkt. Jag tänker att du kan väl bekräfta det, Hanna Littner, du som ändå är utomhus. Du står inte i något mörker. Själsligt mörker har man väl alltid på något plan, men just det, utomhusmörkret, något annat.
5: Ja, det själsliga mörkret behöver vi inte ta i radio, men solen har varit uppe i flera timmar kan jag bekräfta. Det är inte supersoligt i Malmö idag ska jag ändå säga. Det är lite moln på sina håll, men sol har jag åt mitt vänster.
4: Mm, så inte helt solfritt alltså.
5: Nej, lite sol men också lite sådär, ja, men ljust men molnigt skulle jag säga. Kanalen ligger alldeles spegelblank.
4: Men då ska vi se som så då att det

0: Just det. Ja, det kanske var det, var liksom det var det helt enkelt. Ja, men i övrigt så blir det ju 15 till 19 grader då och en vind omkring väst. Och ja, vi ska väl ha ganska milda dagar här framför oss vad det verkar.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

Det är Shakira och Burna Boy, Die Die. Passar ju bra med fotbollslåt när vi går in i radiosporten. Blir det någon fotboll där då? Med Susanna Andrén, ja men du får väl öppna öronen och lyssna själv här, blir det radiosport.

0: Så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
2: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
3: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
2: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
3: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöter vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.

0: är de i lägenheten till exempel? Det är jättemånga som kommenterar på våra sociala medier. Till exempel Jakob Gustafsson som säger henne lämnar jag inte, och så är det en bild på en stor vovve, så att Jakob kommer inte lämna henne, så att hon inte, hon behöver inte ens ha ett namn, det är bara en bild. Det är många som också säger men kommer aldrig lämna dem. Malin säger de ska med, har krisberedskap för dem också, har Malin. Jag blickade ut över våran nyhetsdesk här. Alltså, för er som inte vet så är det ju ett stort studiofönster, så jag kan ju titta ut och kolla vem är på jobbet idag. Johanna Hellström, hon bor på landet. Kan vi få lite på landet perspektiv här? Nu har vi pratat mycket med stadsrottor, så att säga. Du, det här med, för du har ju katter också. Mm. Hur går dina tankar och kanske grannas tankar? Hur tänker ni kring det här med beredskap?
1: Ja, men alltså, jag har ärligt talat inte tänkt så himla mycket. Men det sista jag gjorde nu innan jag åkte hemifrån var att gosa med min lilla långhåriga röda katttrassel. Och det är ju så här att jag har en torpargrund på mitt hus. Så där skulle man kunna krypa ner tillsammans med spindlar och annat. Men jag är inte så säker på att katterna hade velat följa med dit. Alltså jag vet inte, jag älskar mina katter, men de är också utekatter. De är ute väldigt mycket. Jag har en fantastisk granne som heter Jessica. Ibland är de inne där och käkar, det vet jag om. Och hon passar dem, och jag är så oerhört tacksam för det. Hon tror jag tycker om dem lika mycket som jag. Eller jag och min sambo. Men jag tänker att jag hade nog krupit ner där. Tagit med mig, alltså jag hade ju gärna tagit med mig då, men jag vet att de hade velat gå ut.
0: Ja.
1: Det finns ju också, jag vet ibland när jag nosar på dem, de kommer in, luktar de lite häststall. Alltså, du vet, ibland är de faktiskt borta. Speciellt honkatten, russin, hon kan vara borta i 3-4 dagar och sen komma hem och

0: att de hade velat krypa ner med mig där. Så att, det är mer liksom någon slags kollektiv tillsammans.
1: Och jag tänker också, alltså någon som, jag har växt upp på landet och vi har alltid haft utekatter. Det kan man ju ha åsikter om så här. Det finns, det är dåligt för biologiska mångfalden och de äter upp smådjur och att de kan råka ut för saker ute. Men jag tror ju alltså att en Molly och Asta, mina katter, hade jag ju inte kunnat släppa ut i stan.
0: Nej.
1: Men hade jag bott på landet, då vet man ju någonstans att alltså, en katt som är van med att vara utomhus, alltså de kan klara ändå rätt så mycket och hitta ganska bra gömställen och så. Så att det kanske är...
0: Det är precis det jag tänker faktiskt. Sen ska jag säga, nu låter precis som helt, men alltså de håller ju sig, jag ser ju dem.
1: Ja.
0: Det är bara på sommaren som russin sticker ut på sina stråk ibland. Ibland liksom ser jag hon på charterresa, det är frågan om. Trasseln röda, han håller sig, han är ju hemma varenda liksom natt och så det är ju inte det, men där finns ju, precis som du säger, där finns många ställen för dem, alltså de är djur, de tillhör precis som vi, den här härliga planeten, de hittar liksom, sen älskar jag ju dem som om de vore människor, men det är inte.
1: Ja, men vi hittar Johanna Hellström hittar vi i grunden, i husgrunden i alla fall, där har hon kryp in. Och sen får vi se, vi ska inte avslöja alla dina gömställen här, Johanna. Kan vara så att hon kryper in där.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache. Jimmy Larsson, han har inga husdjur, men han är mycket älskvärd. Detta till trots, faktiskt. Du, har du haft husdjur någon gång i ditt liv?
1: Framförallt hade jag två stycken undulater, Pelle och Josefin, väldigt länge, som jag fick överta av en kompis. Josefin, som inte var så tam.

0: Om, satt mest i sin bur och kuttrade. Men Pelle som gärna ville vara med på middagen vid fredagsmyset och gillade heller inte när min pappa som jobbade natt låg i soffan och snarkade på dagarna. Utan då flög han ut och bet honom i näsan för att han skulle sluta snarka.
1: Jag kan ändå, man kan ändå förstå det.
0: Förstår impulsen, och jag vet inte hur höga krav man kan ha på impulskontroll för en underlåt.
1: Nej, det kan man förstå. Lite katt har du också, men inte haft käll, men du ändå,
0: hund
1: just.
0: Och katt har jag levt med.
1: Du har levt
0: med
1: katt. Min
0: rumskompis som kom hem en dag utan att diskutera mig hade köpt en kattunge.
1: Ja, alltså jag läser. Vi pratar om det här i och med beredskapsveckan. Vad man gör med sitt husdjur, om det är så att det blir kris eller krig. Jag tänker att du får väldigt gärna hålla i den här tråden, Jimmy, för att det har kommit så många kommentarer. Jag har bara hunnit läsa en bråkdel av dem. Saga skriver, det beror på vad som sker förstås, men vid ett bombanfall, då stoppar jag henne i ryggsäcken. Jag älskar också att hon säger henne. Vi har ingen aning om vem hon är. Är hon en hund? Är hon en katt? Är hon en hamster? Eller en guldfisk?
0: Eller en krokodil?
1: Vi vet inte. Men hon stoppas i alla fall i ryggsäcken, och så tar hon sig ner i tunnelbanesystemet. Så undrar var hon är någonstans, Sara. Hon ser att det finns torrfoder i ena fickan och pellets till toan i andra.
0: Perfekt.
1: Du får pellets stora fickor.
0: Pellets till toa, det måste vara, är det en katt då?
1: Ja, just det. Ja, men det är det. Det kan man ha, absolut. Ja, du hade kunnat bli en bra detektiv, du.
0: En djurdetektiv.
1: Det hör jag det. Nej, men det finns anledning att... Ja, Maria undrar, fåglarna, dessa raringar som vi har som älskade husdjur, papegojor och underlater, ja, vad gör man med dem? Ja, det är svårt. Eller en bur får man släppa med sig.
0: Tufft.
1: Ja, det blir tufft. Vi får hoppas att vi aldrig behöver tänka på det här, men det kan ändå vara bra att tänka på det. Vi ska inte behöva tänka på det, men det, du fattar.
0: Jag tror jag förstår.
1: Du fattar precis vad jag menar. Ja. Mm.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemark. Ja, riktigt så vill jag väl inte formulera. Din och min tid tillsammans. Men det är du och jag i alla fall. Med världen skulle jag vilja påstå. Jimmy Larsson förresten heter jag. Som säger det, P4 Malmöhus är kanalen. Nu så drar klockan mot 10. Vi får senaste nytt från Sverige och världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vår följeslagare den här onsdags förmiddagen ger oss det senaste från Sverige och världen. Och så gör vi här på P4 Malmöhus vårt för att lägga till det senaste som händer i vår del av Sverige. Du är så hjärtligt välkommen in till oss.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Nu är det svårt att vara sur när man får lite Billy Joel. Sofie Eriksson som hjälper mig att hålla koll på de lokala nyheterna. Det ska handla om kattsand.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om husdjur hela morgonen. Det har ju handlat om hur man förbereder sig ifall kriget kommer.
0: För alltså, man måste rycka med sig husdjur.
1: Ja, precis. Och har man katt... Så jag vet inte, man måste ju ta katten i ena, under ena armen och kattsanden i den andra.
0: En hel del kattsand också.
1: Ja, precis.
0: Det är inte bara en liten låda.
1: Men jag har lärt mig nu när jag lyssnar på morgonen att kattsand, det är alltså rent generellt, liksom kommer från, transporteras från Kina och Indien. För det är bentonitlera i grunden. Alltså en icke-förnybart ämne. Men det ska några ungdomar från Helsingborg försöka revolutionera den här branschen. Ja, precis.
0: Det är på tiden.
1: De sätter ner foten. Något som vi har gott om i Skåne, det är sockerbeta. Och det blir såklart restavfall från detta. Och då har de klurat ut att av det här restavfallet så har de producerat

0: Ja, och så får vi ju helt enkelt hoppas att det går bra för dem. För de drömmer ju naturligtvis stort om att få ut det här på marknaden. Va? Jag tycker det låter, ja, men det låter ju jättespännande. Vi hejar på ungdomarna från Helsingborg i Kiel i Tyskland. I EM för unga forskare heter det.
1: Mycket spännande. Den ekonomiska utsikten för västvärlden ser sådär ut. Om vi tittar på nästa år. Det är den här samarbetsorganisationen OECD som blickar in i framtiden. Där ser man dyr energi till följd av Iran-kriget. De långa räntorna har stigit. Tullar och handelshinder och värdefenomenet El Niño är alla saker som kan ställa till det.
0: Så
1: de ser en hel del inflation och lägre tillväxt i hela västvärlden för 2027. Kan vara bra att ha med sig nu när man hör de politiska svenska partierna.
0: Ja, än så länge har inte Svenska Riksbanken höjt räntan.
1: Nej.
0: Men de har... Ja, vi får väl se vad som händer.
1: Jag hörde här under morgonen att de väntas ta sats, slutcitat, för räntehöjning. Vi måste spekulera och spå tebladen och sådär med vad Riksbanken ska göra. Det återstår att se. Det är många som har varit väldigt tvärsäkra på vad de ska göra. Och sen har de gjort helt tvärtom. Så vi får se. Vi håller ett öga på det, jag och Sofie.

0: säga. Ja. Och det är Håll Sverige Rent, en klassisk organisation just som vi har känt i många år, som liksom engagerar föreningar, organisationer, privatpersoner att häng med nu städar vi våra omgivningar. Så går man ut och plockar skräp i påsar.
1: Det är rätt många som har hörsammat den här kallelsen också.
0: Du, över 18 000 skåningar var ute och plockade skräp. Alltså, och på nationell nivå över 140 000. Jag tycker det är fantastiskt vilket engagemang. Tack.
1: Ja, ett starkt engagemang, verkligen. Det, vad är det för skräp man har hittat
0: alltså,
1: då?
0: Alltså, man hittar ju... De berättar i sitt pressmeddelande här, Håll Sverige Rent, att om man går ut och promenerar 1 kilometer i genomsnitt här, så passerar man i omkring 1000 skräpföremål. Om du bara går 1 kilometer, 1000 skräpföremål. 93% av dem är engångsprodukter och mer än hälften innehåller plast. Det är fimpa, det är snus, mat och snacksförpackningar. Det är det vanligaste skräpet. Vad håller vi på med?
1: Ja.
0: Alla vi andra som inte plockar utan slänger.
1: Vi får skärpa oss.
0: Men du, vi måste bara ta en siffra till. Jag vet, det är hopplöst med siffror i radio. Men alltså, rätt många ton skräp samlades ihop.
2: Hur mycket då?
0: I Sverige 233 ton. Och i Skåne var det 30 ton skräp.
1: På en helg?
0: På en helg.
1: Ja. Ja. Det är en påminnelse om att skärpa sig.
0: Stoppa dig i fickan, gå hem och sortera.
1: Helt
0: svårt kan det vara.

0: Just give me a reason. Pink tillsammans med Nate Russ. Assar Afzelius är med mig idag, och du Assar, närmsta året här så ska 2000 storskarvar skjutas. Det handlar om skyddsjakt. Länsstyrelsen Skåne som har gett tummen upp till den skyddsjakten.
1: Mm, de är ju effektiva jägare, de här skarvarna. Och jag står vid brofästet tillsammans med Martin Gren som är fågelforskare och spanar efter skarven. Ser du någon i din kikare?
2: Jag ser några enstaka lite utspridda här, men jag ser inga stora mängder just nu. Men annars är ju det här ett område där det kan finnas väldigt stora mängder med skarvar som födosöker ute i Öresund, som dyker efter fisk.
1: Där kommer en.
2: Där kommer en som flyger väldigt, väldigt nära här, ja.
1: Finns det någon koloni här i närheten?
2: Den närmaste kolonin härifrån ligger ju på danska sidan på Pepparholm. Så att det är ju inte jättelångt härifrån, men på andra sidan bron om man säger då.
1: Pepparholm som ju inte kommer beröras av den här skyddsjakten. 2000 skarvar ska skjutas, det är en ansenlig mängd har du konstaterat. Hur reagerar du på det?

0: bedriva utrotningskrig mot vissa djur eller vissa växter eller vad det nu kan tänkas vara, medan vi inte bryr oss om andra.
1: Men de har ju vuxit explosionsartat här i Skåne senaste tiden. En fördubbling på 10 år pratas det om. Är det ett problem?
0: Både ja och nej, det beror ju på vad man frågar egentligen, och det ska man ju vara klar och tydlig med, att skarvar äter fisk, och ju fler skarvar det finns desto mer fisk går det åt. Men tar vi liksom miljöproblemen på riktigt allvar och pratar om den stora bilden egentligen, så är det ju inte skarven eller sälen, som ju också finns med i samma diskussioner, som är det stora problemet, utan det är ju vad vi människor gör med vår miljö. Mm.
1: Samtidigt så ser man ju de platser där skarvarna etablerar sig och bildar sina kolonier. Växtligheten dör på grund av att deras bajs är så pass frätande och de äter så mycket så att det är så mycket bajs. Men du är inte helt övertygad om att det är liksom ett miljöproblem. Varför inte?
0: Det är ju, som jag ser det, en del av en naturlig succession, och det är klart att det inte är så trevligt om vi nu tänker oss att det faktiskt är så att i ett område där människor vill gärna vara, så är det inte så trevligt att få en stor skarvkoloni på den ön eller på den platsen där man är. Det är ju ingen snack om den saken, men samtidigt så är det ju så att det här är ju en, som jag säger, en succession. Det är någonting som händer under några år, och till slut så är det ju på det sättet att tar ju den här växtligheten slut, och då flyttar skarvarna någon annanstans, och då börjar det hela om igen, så att man får ett kretslopp helt enkelt. Så att i det långa perspektivet så ser jag det inte som något större problem. Nej. Mm.

0: Och då handlar det ju om till exempel det stora industrifisket som bedrivs fortfarande, inte här i Öresund men i omkringliggande vatten. Det handlar om hur vi använder våra havsområden rent allmänt med sjöfart och andra saker, bebyggelse. Det handlar om vilka ämnen vi släpper ut eller näringsläckage till exempel från jordbruk och annat som leder till övergödning, döda bottnar och totalförstörd biologisk mångfald i många fall. Så det är ju stora och väldigt svåra saker egentligen, men det är ju de sakerna som man på sikt bör åtgärda för att få levande hav och levande kust och skärgård. Det är inte att ge sig på skarvar eller sälar som är vägen framåt.
1: Martin Gren säger det, som är fågelforskare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: En alldeles, ja, vad ska man kalla den egentligen? Den trollbinder den här berättelsen om grevinnans förlorade kärlekar. P4 Dokumentär finns i Sveriges Radio-appen. Jag läser här att det är nu en himla massa bråk om Dolly Partons alla tillgångar efter att hon dog här för lite sen. Jag ska inte gå in på exakt vad det handlar om, men ja, en hel del bråk inom familjen då, som har haft olika typer av ansvar kring hela den här apparaten. Affärsimperiet, som TT beskriver det som. Det handlar om människor som anklagas för utpressning och hot. Jag ska inte gå in på allting här, men det är ju såklart väldigt, väldigt tråkigt. Det är mycket pengar som står på spel och då blir det ofta lite knas. Hon hade ju dessutom, förutom då musikkarriären, nöjesfältet Dollywood hemma i Tennessee, ett museum som ägnar sig helt åt Dolly Parton, ska öppna i Nashville nu här i september.

0: när det dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
1: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
2: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien och bryts där i dagbrott.
1: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
3: Alltså, vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
2: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels så vi slipper att lägger på deponi.
1: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
2: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
1: Johannese och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
4: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
5: Vi har en hel del sol att vänta, men molnen kommer in över oss allt. Eftersom dagen går, någon enstaka skur kan vi också få. Några som rör sig över Köpenhamn nu exempelvis, som vi kanske får se snart. 15-19 grader, vind från väst. Och i den kanalen är det jag, Jimmy, som håller dig i sällskap. Härligt att du är med mig idag.

0: Savage Garden med The Animal Song. Jag ska ge en kort uppdatering om det här misstänkta valfusket. Åklagaren som har hand om det här fallet, Oskar Edvardsson, alltså det handlar ju om Dalarna då, säger att det fortsatt inte finns någon brottsmisstänkt och ingen har delgivits misstanke än så länge.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio.

0: i Skåne 2000 i skyddsjakten får skjutas fram till nästa sommar ungefär. Och det här är ju en av, ja, eller kanske den mest hatade fågeln, kanske ett av de mest hatade djuren bland människor här i Sverige och runt Östersjön.
1: Ja, jag tror faktiskt också det. Man hör ju väldigt sällan skarvkramarna uttala sig. De som verkligen tycker att det är en fantastisk fågel. Jag själv tycker att den är rätt häftig. Alltså just att den är en så effektiv jägare. Den kan ju äta typ hur mycket fisk som helst. Alltså mellan ett halvt kilo och ett och ett halvt kilo på ett dygn. Alltså det gör ju att jag häpnar lite av fascination. Men man förstår ju också att den kan skapa en hel del problem. Både för fisken där den jagar, men också de platser och träd och växtlighet där de väljer att ha sina boplatser.
0: Mm. Om jag förstår det rätt så är den opportunistisk jägare. Den äter det som finns, så att säga. Gillar exempel, ja, sill bland annat. Den har sett sig äta gädda och ål och grejer. Även om den kanske gillar lite mindre fiskar i vanliga fall. Men jag tänkte jag skulle berätta en historia så här. Från mina gamla hemtrakter i Kalmarsund. Det handlar om en ö som heter Gåsö utanför Mönsterås, där det för lite mer än 30 år sedan inträffade vad som numera beskrivs som en massaker på skarvar. Det är en fiskare som har dömts. Han fick dagsböter, om jag inte minns helt fel. Anstiftan till grovt jaktbrott. Vad hade han gjort då? Jo då, han hade sett till att tre andra män gick ut på Gåsö och sågade ner i princip vartenda ett av de 2000 träd som växte där, det är utanför Mösterås. Man beräknade att ungefär 20 000 skarvägg krossades och förolyckades. Och nykläckta ungar som slog ihjäl sig när träden föll.
1: Men gud!
0: Ja,
1: alltså han fick andra män att göra detta, så en slags anstiftare.
0: Precis. Fiskare då som tyckte att skarven förstörde hans levebröd. Han menade också att skarven är inte, det är inte en svensk fågel, den

0: Nico Vints. Tillsammans Am I Wrong. Nu Mattias Lindén, Kulturnytt.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg

0: The Winner Takes It All med ABBA. Jimmy P4 Malmöhus här, som har med sig Johan Westerberg idag, som ger oss nyheter från Ekot. Klockan är 11.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland, som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard, som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun, anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
3: I min värld så är det här otroligt akut idag.
4: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
5: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
4: Hur ser beredskapen ut för det då?
5: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
4: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
5: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
4: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
1: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Jag har många gånger har man inte cyklat ner till en badplats en varm och helt vindstilla dag och mötts av det här illgröna täcket på vattnet. Usch. Jimmy här, P4 Malmöhus. Hjärtligt välkommen.

0: Hate That I Made You Love med Ariana Grande. Vi håller ett öga på efterspelet efter allt som har hänt i bostadshuset, kinesiska muren i Malmö, Sofie.
1: Bostadsrättsföreningen Femman som ingår i den här kinesiska muren. Jo, men ni som har hängt med i den här historien känner ju igen namnet Sapko Sinani. Han åtalades ju för omfattande ekonomisk brottslighet i samband med detta. Han dömdes i tingsrätten men överklagat då till hovrätten, och det ska tas upp i november. Nu handlar det om ett säkerhetsföretag han har ägt tidigare och som också förvaltade bostadsföreningen Femman, skötte förvaltningen. Företaget har gått i konkurs, men nu så är han enligt en dom i förvaltningsrätten skyldig att betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter från det här säkerhetsföretaget som alltså gått i konkurs. Så återigen på tapeten.
0: Mm, och hur det går i hovrätten då med BRF Femman och allt som han dömdes för i tingsrätten, det får vi ju se. Vi håller koll på det.
1: Givetvis. November.
0: November, så är det. Du, Ella Langley och Choosing Texas. Men, det är en artist och en låt vi har spelat väldigt mycket. Det har man gjort i hela världen. Nu har hon slagit Mariah Carey på fingrarna.
1: Nej,
0: jo,
1: på jullåten.
0: Billboard Hot 100, alltså, som är hur mycket spelas den här i radio, hur mycket streamas den, hur mycket säljs den. Alltså, har man höga siffror där så skjuter man i toppen.
1: Ja, det är flera olika parametrar.
0: Exakt. Mm. Och hon har nu legat etta med den låten 23 veckor. Och det betyder att hon slår då All I Want For Christmas med Mariah Carey, som tidigare innehöll rekordet.
1: Oh my god. Mm. Det är stort.
0: Det är enormt stort.
1: Ska du bidra till detta och köra låten idag?
0: Ja, det ska jag. Den låg här och väntade på oss. Choosing Texas med Ella Langley.

0: Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: Ja, vi väntar fortfarande på en regeringsbildning uppe i riksdagen i Stockholm, och det finns fler platser där man försöker sy ihop ett nytt styre. Bland annat i Sjöbo, där man står inför tuffa förhandlingar efter valet. Det tidigare styret har förlorat sin majoritet, och Vänsterpartiet, som gjorde sitt bästa val någonsin där i kommunen, hoppas nu få en avgörande roll. Reporter Anna Landelius, det låter som att det kan bli ganska klurigt att få ihop ett styre här.
2: Det stämmer. Det är verkligen inte självklart hur Sjöbo kommer att styras här framöver. Socialdemokraterna, de backar med 2 mandat. Och det gör att det styre som har funnits under den senaste mandatperioden, som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med Miljöpartiets stöd, har förlorat sin majoritet.
1: Och samtidigt så är Sverigedemokraterna väl fortfarande största parti i Sjöbo?
2: Ja. Och det är det här som gör det lite speciellt. SD är största parti med 14 mandat, även efter det här valet. De har inte backat någonting, de ligger kvar på samma. Men de har alltså inte ingått i styret under den här gångna mandatperioden. Men jag pratade med SDs oppositionsråd Andrea Geijerstam, och han säger att han tror att det går att få till ett styre där SD ingår. Och Moderaternas gruppledare, Richard Sjöholm, han säger från sitt håll att han är öppen för att prata med alla partier. Ingen av dem vill riktigt säga vilka partier då man förhandlar med eller vilka alternativ man ser framför sig.
1: Mm-hmm. Så de håller korten nära kroppen? Här.
2: Ja, det gör de verkligen. Och det är ganska typiskt generellt just nu. Alltså, alla vet att förhandlingarna är viktiga, men ingen vill avslöja för mycket innan man vet vad som faktiskt går att få ihop.
1: Ah, okej. Men Vänsterpartiet då, som gjorde ett väldigt starkt val, hur passar de in i allt det här?
2: Ja, de gjorde sitt bästa val någonsin i Sjöbo. De tog ett mandat till och har nu ett läge där partiet kan få betydelse för vem som faktiskt

0: politiskt kan få igenom sin politik. Gruppledaren Lukas Lennartsson hoppas då att Vänsterpartiet ska kunna bli vågmästare. Och det betyder i praktiken att om inget block eller någon koalition får egen majoritet så kan Vänsterpartiets röster bli avgörande i vissa frågor.
1: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet och då kan vi ju vara tunga på vågen.
2: Vill ni inte sitta i styret då?
1: Jo, det är väl klart. Men jag har väldigt svårt att se att vi och SD och KD har ju en värdegrund som är milsvid ifrån varandra. Så den, tror jag, den är ju inte ens tänkbar. Men jag har också svårt att se att vi och M, vi är ju jättelångt ifrån varandra i många av de här frågorna.
0: Lukas Lennartsson ser också möjligheten då att

0: Handlingar som pågår nu då, vet vi något om Vänsterpartiets roll i dem?
1: Ja, men de är med och pratar. De träffade Moderaterna igår kväll och Lukas Lennartsson säger då att de pratar med alla partier, även SD, som de då står långt ifrån rent ideologiskt.
2: I sakfall, absolut ja. Vi kommer inte att rösta nej till att starta en fritidsgård bara för att det förslaget kommer från SD. Absolut inte. Kan vi rädda en fritidsgård så gör vi det. Och vi kommer att vara öppna med att vi kommer att ha samtal med alla partier. Och det tror jag att alla partier kommer att ha. Så att jag tror det kommer att vara mycket, mycket kohandlingar. Det är, alltså för att vara i en situation där det är väldigt svårt att få en stabil majoritet just nu.
0: Ja, mycket kohandlingar. Men Anna, det vi egentligen vet då, det är att det återstår en hel del kohandel eller förhandling.
1: Ja, exakt. Och exakt hur det kommer att se ut och hur liksom vad resultatet blir, det vet vi inte med absolut säkerhet förrän det konstituerande kommunfullmäktigemötet som är i slutet av oktober.
0: Ja, då återstår det att se om man är snabbare i Sjöbo kommun än uppe i Stockholm. Tack så mycket, Anna.
1: Tack.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Och en viss thrill känner man nog gå igenom kroppen, Sofie, när man köper en kaffemugg för 500 000 kronor.
1: Alltså det är i min värld helt galet.
0: Det är mycket pengar. Det handlar givetvis då om en så kallad Mumin-mugg. Som ju är samlarobjekt.
1: Ja, det är det ju. De är ju väldigt söta, det får man ju säga. Vi har ju läst Mumin när vi var små och kanske läser vi det för våra barn eller barnbarn också. De finns ju överallt på så muggar och grejer. Ja.
0: Men något som är häftigt med det här är ju att det är en förhållandevis ny företeelse. Den här muggen som har sålts nu för en 500 000 kronor, simhopp med snäckskal. Den lanserades så sent som för 20 år sedan. En liten produktionsversion och så en liten försöksserie som bara finns i ett 10-tal exemplar som delades ut till anställda.

0: det finns det här med att samla grejer och att det då blir väldigt dyrt. Det är ju ingen ny företeelse, frimärken tänker jag på, mynt och så vidare. Men igår pratade vi om Pokémon-kort, Assar och jag. Han stod i kö tillsammans med ett kanske 100-tal personer i Malmö som skulle köpa samlarkort för Pokémon. Och då hittade han på nätet ett kort i någon specialversion då också, precis som den här Muminmuggen. Men den låg ute till försäljning för över 600 000 kronor.
1: Ja, det är mycket pengar.
0: Jag skulle inte köpt en mugg eller ett kort för dig.
1: När jag köper Pokémon-kort till min son, 6 år nu, då hoppas jag att det inte ska vara ett sånt kort i. För att då hade han viker dem och han stampar på dem, han har dem i byxfickan, han har dem i filmjölken, han har dem liksom överallt. Det skulle snabbt bara förlora allt värde. Sådär. Så att jag hoppas verkligen inte att jag får något sånt dyrt. Det här

0: land sjunger Joakim Berg. Här inne hos mig i P4 Malmöhus, Jimmy Larsson heter jag. Varmt välkommen in till mig. Det senaste får du här. Det lovar jag. Som nu, klockan är 11:30. Här är nyheterna.
1: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö ska han betala 1,491,799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte har svarat på kraven, varken till Skatteverket eller under domstolsprocessen. Han har tidigare suttit häktad, misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningen. I januari i år så fällde Malmö tingsrätt honom för brotten och dömde honom till 4 års fängelse. Men han har överklagat till hovrätten, där målet tas upp i november. Bostadsrättsföreningen Femmans hus tvångsförvaltas och nyligen stod det klart att det också har sålts till en ny ägare. P4 Malmöhus har sökt Sapko Sinani för en kommentar. Men han har inte återkommit.
2: Samtalet kan inte kopplas fram.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: En man i 70-årsåldern döms av Lunds tingsrätt för olaga förföljelse av en polis. Polisen hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel, något som han senare dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
4: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var i onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John André,

0: Words, FR David. Ja, efter 4 år som stödparti så sa Sverigedemokraterna nu plats i den politiska ledningen i Helsingborg. Det nya styret som bildats har bara ett mandats marginal, men då för första gången så får SD här formell makt och tunga poster i en av Sveriges största kommuner. Och med mig nu, Mikael Rosenberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Helsingborg. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, om man som helsingborgare som har röstat på er eller något annat parti undrar, vad betyder det här för politiken i Helsingborg? Hur skulle du beskriva det?
1: Nej, men jag skulle vilja påstå att vi har ju budgetsamverkan drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år. Också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende för högersidan styra.

0: jag kommer göra det, men jag uppmanar ingen annan att göra det.
1: Mm.
0: Men är det inte ändå ett ganska bra fir, om man nu ska göra något med äpplet?
1: Jo, men det, jag håller med. Jag hade velat ha äppelkrig.
0: Oj, det låter nästan ännu farligare.
1: Det behöver ju ske under formaliserade former med hjälm och skydd och sådär, kanske till och med, alltså typ som paintball, fast istället så kastar man då fallna äpplen på varandra.
0: Just det, så här små svinhårda äpplen.
1: Ja visst, det är de det blir då. Så långt tänkte jag inte riktigt. Vi får vänta någon månad på de här, de som har blivit övermogna och är lite mos.

0: Ego med Agnes här i P4 Malmöhus. Jimmy heter jag som är med dig. Klockan drar mot 12. Det betyder Ekonyheter.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet, och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad i någon valfusk

0: Tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
1: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
0: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
2: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
3: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
4: Den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan.

0: situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
1: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time. Also the local.
0: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
2: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga. Eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
3: Tack så mycket Johan. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Ta dig vidare genom radiodagen rakt in i lunchtimmen. Allt det senaste får du från mig. Vi ska prata skarvar alldeles strax om länsstyrelsen. Skyddsjaktsbeslut har tagits. 2000 ska skjutas.

0: Ja, det får man nog säga att det är. 111 i Höganäs var ju avstängd vid Paul Anders väg i södergående riktning mot Helsingborg. Men nu ska det vara helt uppklarat här och vägen helt fri och framkomlig. Och i övrigt så är det ett väldigt bra läge just nu, så därför kan jag påminna om blodbussen som står i Revinge på Räddningsvägen 14 idag. Från klockan 1 och fram till klockan 2:30.
1: Tack så mycket Nina, och vill man tipsa Nina om någonting och sina medtrafikanter då i förlängningen, då ringer man 020 999 444 och inget annat. Ja, som vi har hört idag så ska 2000 skarvar i Skåne skjutas enligt Länsstyrelsen Skånes beslut om skyddsjakt. Och nu har jag med mig enhetschef på Länsstyrelsen Skåne, Nils Karlsson. God förmiddag.
2: Ja, hejsan.
1: Ja, varför ska 2000 skarvar skjutas i den här skyddsjakten?
2: 2000 är egentligen bara början. Det blir ny lagstiftning från och med 1 juli 2027, och då kommer det bli lättare att skjuta skarv. Men anledningen är att skarven har ökat väldigt, väldigt mycket, och den hotar nu sårbara fiskbestånd som har väldigt svårt att ta sig tillbaks.
1: Mm, och det är en väldigt liksom allmänt hållen skrivelse här om beslutet om skyddsjakterna, så att det finns inte så många begränsningar, det handlar om hela Skåne och sådär. Alltså, varför är det så brett taget? Så här, hela Skåne ska vi nu skjuta 2000. Hur har ni resonerat där?
2: Jo, vi har resonerat så här att det kommer fler och fler undersökningar som visar att skarven tar en väldigt, väldigt stor del av

0: fiskar och inte minst torsk. Och vi ser att trots att man då har ett torskfiskeförbud i Öresund så kommer inte torsken tillbaks. Och då är det så att skarven är väldigt talrik och livsstark och de här fiskbestånden är det inte. Och då är det här en av sakerna som behöver göras.
1: Mm. Men det vi har pratat om här tidigare med fågelforskaren Martin Gren, han var ju lite frågande till varför man kallar det för skyddsjakt när man håller beslutet så här allmänt och att det handlar om att det ska bli liksom färre skarvar totalt i Skåne. Alltså, är det verkligen helt rätt att kalla det skyddsjakt eller handlar det här om juridik eller?
0: Det handlar om juridik. Det är så att den här är upptagen i fågeldirektivet och vi kan inte ha allmän jakt som vi har på andra arter, på arter som är skyddade i fågeldirektivet, utan det kan man bara ha som skyddsjakt.
1: Mm. Men blir det inte då ett sätt att liksom komma runt det här fågeldirektivet då som EU har förordnat om?
0: Det kan man ju säga, men problemet är ju att skarven är väldigt, väldigt livskraftig i hela Europa. Och det är ganska intressant. 1995 när vi gick med i EU så var skarven väldigt hotad. Det fanns lite skarv och då skyddades den genom fågeldirektivet. Och nu finns det jättemycket skarv i hela EU och alla har insett att man behöver hantera det här eftersom att fiskbestånden är väldigt svaga.
1: Varför är då skarven så livskraftig? Inte bara här då utan i resten av Europa också?
0: Alltså en väldigt stor faktor är ju att den blev totalfredad genom fågeldirektivet.

0: som inte har varit hållbart. Och när vi har fått för lite stora rovfiskar så ökar mängden småfisk. Sånt som vi inte är intresserade av egentligen, spigg och sådana arter. De gynnas också av att det blir mer näring i havet. Och det kan skarven överleva på väldigt bra samtidigt som den är skyddad. Men det innebär då att de få torskar som föds eller de här ålarna som nästan har försvunnit, de slinker också ner. Och det är en obalans vi har skapat, men nu måste vi agera för att göra balansen lite bättre.
1: Mm. Och bara kort då, Nils, om du själv skulle få beskriva den här lagändringen som träder i kraft då nästa sommar, som ju kommer göra det lättare att skjuta skarv. Så vad kommer det innebära?
0: Den kommer vara ungefär, det kommer vara väldigt lik det beslut som vi nu har tagit.
1: Okej. Okay. Ja, det finns anledning att återkomma till det då när det lider. Nils Karlsson, enhetschef på Länsstyrelsen. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: tag eller?
1: Ja, till slut fick jag det. Så det kändes väldigt bra och de är laddade till tårna och från och med imorgon alltså. I appen, på sajten och i FM kan man höra låtarna och rösta på dem. Det är ju det, alltså från ett val till ett annat. Ja. Men nu tänker jag att det är viktigt på, i en annan dimension.
0: På ett annat sätt.
1: Ja.
0: Och förhoppningsvis också kanske lite enklare efterspel. Det finns definitivt en vinnare,
1: ja.
0: That's it.
1: Ja, ja, vi ska inte ha någon massa samarbeten sen.
0: Koalitioner mellan tre finalister.
1: Ja, precis. Nej. Det här är väldigt enkelt och rakt. Vi har 5 jättebra låtar. Du som lyssnar på låtarna, väljer att rösta på den du tycker är bäst. Eller kanske de 2 du tycker är bäst, eller de 3. Jag har lite olika poäng. Man kan rösta 10 gånger faktiskt. Det skiljer ju från andra val vi har hört talas om.
0: Så är det. Och det här är ju viktigt inte minst för artisterna och banden själva.
1: Mm.
0: Vi har ju exempelvis, om man tittar på TV4 och Idol, då ser vi en av våra vinnare där.
1: Ja, Wilhelm Nordvall. Han är med i årets Idol. Jätteroligt. Han gjorde audition med mellan Stockholm och Lund som han tävlade och vann med hos oss förra året.
0: Vad var det jurymedlemmen Anders Bagge sa? Du ska inte vara här, du är färdig redan. Ja, du är färdig artist.
1: Du har redan din ID, som man säger.
0: Exakt.
1: Ja. Nej, men superkul att han är med där. Det går vidare i hans artistkarriär. Men nu är det de här finalisterna som gäller. Och från imorgon 6 på morgonen så kan du lyssna och rösta. Och gör det. Du har 3 veckor på dig, knappt inför finalisterna.

0: som vann senaste P4 Nästa Stjärna. Imorgon drar tävlingen igång på allvar igen. Då får du höra låtarna, då kan du börja rösta. Mellan Stockholm och Lund här. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus. Här får vi nyheter, klockan är 12:30.
1: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö ska han betala 1 491 799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han

0: 2000 skarvar och alla har ätit mycket fisk. Stört fiskenäring kanske. Nej, jag vet inte riktigt. Men det låter ju lite som att man har försökt att hantera juridiken för att kunna gå in och begränsa antalet.
1: Mm, och där, om jag har förstått det rätt, så har man ju då stöd från i alla fall nuvarande regering, som i sin tur då har fått kritik av vissa intresseorganisationer att säga, men så här kan vi inte göra mot djurarter som vi stör oss på. Problemet är snarare att vi överfiskar och så vidare och så vidare. Och det var ju han inne på, anledningen till att den är så livskraftig, att det finns så många, inte bara här i Skåne, Sverige, resten av Östersjön, utan egentligen hela Europa, handlar ju om att den var hotad en gång i tiden, och då skyddar man den. Och sen så har vi fiskat så pass mycket att vi har rubbat lite balansen. Så nu finns det väldigt mycket mat för skarvarna, så kan man väl sammanfatta det. Och det är ju just därför som det påverkar dig och mig, Assar. Vi är ju inte fiskare, vi är ju inte lantbrukare som har skarvar som äter upp vår inkomst i princip. Men vi äter ju fisken, vi betalar för den, vi lever här också.
0: Så är det, och det är ju en mycket, mycket flitig jägare. Alltså, den dyker ju och jagar under vattnet. Alltså, den kan dyka omkring 10 meter, ibland ännu djupare. Och sen så vara ganska länge under ytan och simma runt och försöka då hitta föda. Och sen så upp till ytan. Och alltså, det kan man ju se här i kanalen i Malmö. Att där kommer en skarv med en ganska stor fisk i munnen. Och som vi har nämnt tidigare, de kan ju äta ganska mycket. Alltså, en vanlig dag, ett halvt kilo fisk om dagen. Och är det då en skarvkoloni på ett par hundra individer, det fattar man ju att det också kan påverka det lokala ekosystemet.
1: Så är det ju. Jag vill avsluta med ett citat från den här fiskaren då, som jag pratade om tidigare i programmet, som våren 1993, en bit utanför Kalmar på Lilla Gåsö, skickade ut kompanjoner för att såga ner träd i en lokal skarvkoloni. Ungefär då 20 000 ägg beräknas ha gått förlorade efter den här aktionen. Och då sa han så här till Dagens Nyheter i samband med rättegången då, där han dömdes. Jag tycker vi har gjort rätt, uppemot 20 000 ägg har vi visst fördärvat. Tänk dig 20 000 skarvar till. De skulle förmörka solen. Redan nu sitter det en, och nu får man hålla för öronen om man sitter med barn. Redan nu sitter det en skarvjävul på varenda sten. Så att för honom var det ju ett enormt ingrepp då som skarvarna gjorde i hans näring, och det säger väl någonting om vilka känslor det här rör upp.
0: Mm-hmm. Men det är nya tider nu, låter det som.
1: Något nya tider. Vi får väl se då vilken effekt den här lagändringen får. Vi har en skyddsjakt då på runt 2000 fåglar fram till nästa sommar, när den här lagändringen träder i kraft då. Finns all anledning att fortsätta hålla ett öga på storskarven, eller ålkråkan som den också heter.

Little Lies med Fleetwood Mac. Jag får in ett till förslag här om hur vi kan fira höstdagjämningen. Jag har ett helt gäng faktiskt. Men jag fastnade för den här från Magnus. Beskriver sig själv som smålänning bosatt i Helsingborg. Varför inte fira höstens ankomst med varma mackor med någon form av svampstuvning? Just det med varma mackor fastnade jag för, Magnus. För varma mackan, trodde jag. Den måste väl ha någon dag någonstans som något brödbageri eller något företag har instiftat. Men icke! Varma mackans dag finns inte. Kanske är det det vi ska göra på höstdagjämningen. Varma mackor från morgon till kväll. Bara ost kanske. Jag gillar att stoppa in någon liten jalapeno. Magnus vill ha lite svampstuvning. Ja, allt passar ju alldeles utmärkt. Jag seglar upp som favorit här för hur vi ska fira höstdagjämningen. Får göra en varm macka här i köket. Jag vet i och för sig inte. Vi har inget mackjärn, vi har ingen stekpanna, vi har ingen spis ens en gång. Jag vet inte om man kan hitta på någonting med vattenkokaren eller kaffekannan. Vem vet?

0: beredskapskanal.
1: Vi hänger med dig. Ibland hör du ju mig när vi, eller när vi, men när, när ett VMA utfärdas, ett viktigt meddelande till allmänheten. Då kommer vi in och berättar vad som händer, givetvis tillsammans med vår trafikredaktion. Vi har din rygg, som man brukar säga på engelska. Vi har ju en svensk i basketligan i USA, NBA, Pelle Larssons Miami Heat, som nu spelar med en av världshistoriens allra bästa spelare genom tiderna, Giannis Antetokounmpo. Jag tror vi kommer gå långt, säger svensken, som dessutom då kritade på ett riktigt drömkontrakt här i veckan, eller ja, i veckorna.

0: Sveriges Radio.
1: Där hörde vi Emily Torstensson med Mr. Maybe. Radiodagen hastar vidare. Sveriges Radio finns alldeles strax. Vi får ekonyheter, vi får P4 Extra. Och vi har Ebba Granat och Madeleine Fritsch med oss här i P4 Malmöhus från klockan 3, som tar den här eftermiddagen ända in i kvällningen. Jimmy här. Önskar dig en riktigt god eftermiddag.

0: Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
1: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattilakoski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick sjätte klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
0: Varför ville du belysa just den här händelsen?
1: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
0: Tack så mycket, majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över en halv miljon kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävele.
2: Från ett val till ett annat. Nu är röstningen igång i P4 Nästa Stjärna. De fem finallåtarna ligger ute för lyssning i appen, på sajten och självklart kör vi dem också i FM. Lyssna och rösta fram din favorit till finalen den 9 oktober. Ny skånsk musik och du kan avgöra vem som vinner. Tillsammans med poäng från en glänsande jury korar vi till slut vinnaren i finalen den 9 oktober. Men först, rösta!
3: P4 Extra efter Ekot och sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om just bränslepriser för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr och kan man säga i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
4: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
5: Vi har kommit överens om att han ska ta en time out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time out.
4: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
6: Jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.

Frågat sig, är det något olagligt eller följer allt den smarta vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man sia i när det går upp och när det går ner? Ofta ofrivilligt arbetslös, men nu kommer en film. Vad krävs för att Kjell Bergqvist ska tacka ja till roller nu för tiden? Han är här efter 2:30. Nu får du Liamo Breakthrough.

0: länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
1: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har, och man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer, ännu tydligare då, socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten. De vill vara med och samarbeta, vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare. Lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga, som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det. Att det är svårt att förena både den här gräsrots... identiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
0: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser, eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
1: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler, och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda valsedlar. Det är också ett demokratiskt arbete, helt enkelt. Det som gör det olagligt är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
0: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?

0: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
1: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska jag säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas, det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
0: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket.
0: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Melissa Horn, hej då för alltid.

Det pratas mycket om bränslepriser just nu. Sverige har några av de lägsta priserna i Europa, men det är nu det. Redan märks det att de här priserna rör sig uppåt lite. Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka?

0: då med, vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet, eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld, så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden när det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte, som inte tänkt att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, och då gäller det bland annat vägtransporter. Alltså, går det att liksom sia vad vi kommer att få betala för bensin och diesel framåt? Kommer det att ligga kvar, eller fortsätter den här lilla ökningen som man redan ser?
1: Men om vi bortser från de globala, ska vi säga då, rörligheten på marknaden, om vi bara leker med tanken att

0: upp ungefär totalt sett 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att... kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
1: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

sedan tidningen förbjudits för att ha, efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersonen för andra, som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska PEN och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar Upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Extra fortsätter efter dina lokala nyheter. Nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Men först är den lokala nyheter i P4 Malmöhus och där börjar vi med politik.
2: I Helsingborg tar nu Sverigedemokraterna plats i den politiska ledningen efter 4 år som stödparti i kommunen.
3: Vi har ju drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år och också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende för högersidan styra.
2: Mikael Rosenberg är gruppledare för SD i Helsingborg och säger att det viktigaste nu är att satsa på skolan. Helsingborg kommer att styras av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och så då Sverigedemokraterna. Kommunen är nu den största i landet där SD är med och styr. Ett steg i rätt riktning, menar Mikael Rosenberg.
3: När det blir så formaliserat i en stor stad, när det är kommunikation.

0: Det är inga jätteknäpper.
1: Nej.
0: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
1: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
0: Nej, med värk.
1: Okej.
0: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan, så det började med domningar inom fot. Och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var. Och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen.
1: Mm.
0: Så det var operation och den gick jättebra. Jag har inte haft några ryggproblem sedan dess, men symptomen kvarstår.
1: Okay.
0: Alltså jag blev inte av med dem utan

0: makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
1: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för du är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
1: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
1: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, heter det, pressutskick, som har skrev att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är någon, någon
0: på vill flera... verkligen exkludera en nej, stor
1: nej, nej,
0: grupp.
1: Nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
0: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
1: Nej, men vänskap på gamla dagar. Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och så är det intressant, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget. Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrt.

0: verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
1: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu skulle jag säga 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Mm. Jag var där 2 månader då och filmade. Sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Så där. Nej fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Mm. Nu lägger jag ner teatern och jag är här på vintrarna. Så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
0: Just det.
1: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
1: Mm, det går bra.
0: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
1: Ja.
0: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pick Tobak.

0: här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaks till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också, det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där hela alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i poolen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var e-pool.
1: Nej, men och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året?
1: Början av förra 25, ja, januari 25, precis, det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt,
1: ja.
0: Och den började ta in vatten.
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker ju flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn? Var det min fru?

0: Ja, just det.
1: Sen åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Där, det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej. Och vi, alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sedan tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så man har ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk. Och lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år några bollar i luften som vi ser var det hamnar.

0: Något som kommer nu när klockan slår två. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni utmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiskt går vi på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå... Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
3: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
4: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ett ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
5: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
6: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
5: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten, och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
7: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
5: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Sjö.

Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Stort tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: Mm. God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är lite nervöst, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.
0: Och Eva, du har ju varit aktiv lokalt och i regionen i många år innan du valdes in i riksdagen förra mandatperioden. Vad har varit den största skillnaden, tycker du, i det politiska arbetet?
2: Ja, det var ju precis som Hanna säger, så förfärligt spännande att komma in i Sveriges riksdag. Det är ett helt annorlunda arbete än att vara jobba i kommunen eller i regionen. Det är ett helt annat uppstyrt arbete. Det är långa, långa dagar, och det är på ett helt annat sätt, men helt, helt underbart.
0: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något?
1: Ja, men det är ju mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen, som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan.

0: förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen, eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
1: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva. Utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor, frågor kring barn, barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
0: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
1: Det jag säger till Hanna, det är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst. För det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det är minsann inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade ut det. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen. För det är bra med både luft och sol, för jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta, från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen, där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för. För det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
0: Vilka fantastiska råd. Väldigt konkreta, Hanna. Att du ska se till att gå utomhus varje dag tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
2: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
0: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
2: Ja, det låter mycket kul.
0: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
2: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
0: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
1: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd, och det har gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande, och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu, men det är ju alltid precis som Hanna säger, det är partiet som avgör vad man vill ha mig.
0: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
2: Ja, precis, så är det. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfällen att ha på mig en sådan innan. Så jag tror att det är mer det jag siktar på.
0: Härligt delat. Eva, har du några tankar än?
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera väl igen.
0: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och ätit på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.

0: hon ville komma hem.
1: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
2: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
1: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
2: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
1: Börja lyssna på oss.
0: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
1: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
2: Hur kändes det?
1: Bra.
2: Kändes det konstigt också, eller?
1: Ja, lite. Faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så typ nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring typ.
0: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
1: Tänk om jag liksom skulle då vilja vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. No, kanske tänker mig eller sånt. Och det kanske inte är så roligt liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
2: Vad vill du vara känd för?
1: Sjunga.
0: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med

0: spelas in.
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar, och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
2: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig i efterhand, SVT avslöjades i somras, att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där det finns brister i kommunens hantering av ärendet, och det stämmer i stort med det som jag hittade i min research och som gjorde att vi publicerade det här.
2: Vad händer nu med Elsas fall?
1: Ja, men nu pågår den här externa utredningen som socialförvaltningen beställt och som enligt förvaltningsdirektören ska visa att man har gjort rätt. Men samma företag utreder också några andra anmälningar som har gjorts avvikelser enligt Lexara. De handläggare som har varit inne i ärendet

0: Vi har inte hört det sista om själva fallet, men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
1: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
0: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: här i studion är lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Zeta, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4 Malmöhus. Och vi börjar i Malmö.
2: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö så ska han betala 1,491,799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger och som tidigare skött förvaltningen av bostadsrättsföreningen är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte svarat på krav.

0: lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
0: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
0: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Så att du ska springa runt.
0: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen, och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
0: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig, så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka, men nej. Så då stänger jag av det på något vis, har system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
0: Exakt,
1: det låter
0: den kommer imorgon
1: dramatiskt.
0: Faktiskt till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
0: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka, förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
0: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
0: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där. Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp. Men det är så himla, himla svårt. Jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt, eller någonting jag verkligen inte

0: vi fungerar och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Ja, okay. Det blir bättre.
1: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp och nu, för jag har mest gjort det som mest produktiv, och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
1: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Så var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl... Ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
1: Och du nickar, Li. Det här låter rimligt. Ja.
0: Precis. När vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid så ser man så att små barn vaknar tidigt och sen någon gång i 12-13 års åldern då börjar dygnsrytmen bli senare och senare och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång och sen går det ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska och som gammal så vaknar man ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden, vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombination.

0: Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
1: Men det är så roligt att vara tillbaka här.
0: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om är hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Vad är det vi ska få höra först nu?
1: Ja, men nu blir det den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
0: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
1: Ja.
0: Kör hårt.

0: sett er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid den stolen och en på den. Alltså vad härligt, för de som inte såg. Jag har aldrig upplevt den här låten på det här viset förut. Alltså du agerade låten och som brukar bli så tramsigt, men det var så bra!
1: Brukar det bli tramsigt? Nej, men
2: vi kan bli påklistrade.
0: Ja, men alltså det var så bra. Och sen effekten när du vid ett tillfälle slängde till med huvudet, det var lite dramatiskt. Då tappar du också hörlur.
2: Ja.
0: Och som den stjärna du är märkte ingen något. Alltså härligt. Och varmt välkomna till er båda.
1: Tack.
0: Det är alltså Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. Och Carl, du har ju Carl Bagge Trio. Och det är liksom det här som är ute och åker med denna hyllning till Monica Zetterlund.
2: Precis. Vi gjorde en vårturné och så gick det så bra. Så nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
2: Ja, precis. Det är ju en konsertföreställning, så att vi berättar från början till slut kan man säga, delar från hennes liv, och det är så mycket att ta av, det är så mycket bra låtar, alltså när vi valde ut så var man ju bara så här, och den där och den där och den där liksom, men det blir mycket Hasse och Tage, det blir Povel Ramel, det blir Beppe Wolgers,
1: Hasse Tage.
2: Ja, men det sa jag.
1: Ja, det sa du, just det.
2: Men det blir också favorit.
0: Tål att säga flera gånger faktiskt, för det är makalöst bra.
1: Jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Lexfors.
2: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som hon har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
1: Det är och uppriktigt.
2: Så, och uppriktigt. Ja. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen med dig och med er. Det är underbart.
0: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zeta.
1: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han hette Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var väldigt intresserad av musik när jag var liten, så då var det bara att hänga på, helt enkelt.
0: Men stämmer det att du är Monicas gudson?
1: Ja, brukade de säga. Och det, nej, men så var det nog.
0: Det finns bekräftade uppgifter på det.
1: Ja, men så är det.
0: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
1: Ikväll.
2: Alltså ikväll är det premiären på Hamburg Börs.
0: Och så är ni här, jag kunde inte föreställa mig det, ni har nerver av stål.
2: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer, så åker vi hit, det är klart. Vi vill komma hit och sen så far vi ut i Sverige och vi kommer ju bland annat till Varberg.
1: Ja, Askersund, Örebro.
2: Ja, och Skövde, Lund, Malmö, alltså vi är runt så att det är bara in och mest, hoppas vi ses ut i landet.
1: Mest södra delarna av landet.
0: Och den här vändan säger vi.
1: Den här vändan, precis. Ja. Men sen så har vi ju två stycken.

0: Vilka Södra Teatern konserter?
1: 9 november och en 11 oktober.
2: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
0: Det hittar folk, ja, verkligen.
2: Det tror jag. Turnépremiär ikväll, ja, alltså, ja, för en enkel, vacker som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande tack för att ni kom hit.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Vi hinner, Mauro Scocco. Ingen vinner.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén är det dags för, och det handlar om David Isaac.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenska journalisten och författaren David Isaac fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren David Isaac, som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem David Isaac.
3: Camilla Kvartoft är ordförande för Publicistklubben.
4: Det är otroligt grymt och omänskligt att fängsla människor på det här sättet. Dessutom utan rättegång, och familjen har ingen aning om hur han mår.
3: David Isaac jobbade som journalist på oberoende tidningen Cetit. Hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Isaias Afwerkis. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
5: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge, för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
3: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få David Isaac fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Lövgren är ordförande för stödkommittén Free David.
6: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren, och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad, men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar, och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan, för Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Och nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. Det handlar om countrysångerskan Ella Langleys Choose in Texas, som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det är sist i Kulturnytt.
7: Och i eftermiddag så ska vi till ett kontor där konferensrummet inte bara används för möten utan också för att odla svamp. Ja, du hörde rätt. Och dessutom uppmärksammar vi också att det är 25 år sedan journalisten David Isaac fängslades i Eritrea, som vi hörde om här i Kulturnytt. Vi besöker David Isaac-biblioteket i Malmö. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Nu är klockan 3, här är Ekots nyheter.
8: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år, och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till

0: de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Nino and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en

0: SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot, jag heter Johan Westerberg.
1: God eftermiddag Skåne, Ebba Granat heter jag som har tagit plats i studio 3 i Radiohuset i Malmö. Jag hälsar dig varmt välkommen till den här eftermiddagen som vi ska tillbringa tillsammans. Vi ska få koll på trafikläget i Skåne. Med Maria Mattssons hjälp, och du, hur har vi det just nu?
2: Jo, jag fick faktiskt ett samtal precis från en kille som körde på E6:an mellan Vellinge och Trelleborg, och precis innan Maglarpsrondellen så står här en lastbil illa till. Det verkar inte som den här lastbilen kan komma därifrån på egen maskin, så räkna med att det blir trångt strax innan Maglarpsrondellen för dig som kör på E6:an mot Trelleborg. Vi kan också berätta att det har varit rätt så lugnt här i övrigt här under eftermiddagen hittills. Inget annat akut åtminstone. Men vi ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad här under eftermiddagen om det skulle förändras på något sätt. Ser du någonting som kan vara till hjälp för andra? 020 999 444.
1: Det är Klara Hammarström som får inleda den här timmen musikaliskt med Gravity.

0: Det här är P4 Malmöhus. God eftermiddag och varmt välkommen Ebba Granat och Johanna Hellström på plats i studion. Onsdag, amen. Härligt. Ja, alltså, lite halvdant väder, inte varken det ena eller andra idag.
1: Nej, men jag är ute på lunch, det är

0: Helsingborg.
1: Där är det klart nu att Sverigedemokraterna kommer vara med och regera i den kommunen. Man har varit stödparti men nu fått komma med så att säga tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och det är man ju förstås nöjda med. Mm. Det är också så lite kuriosa. Det är faktiskt Helsingborg den största kommunen som SD är med och styr i landet.
0: Okej. Okay. Mm. Du snabbt över till andra sidan Sund och till Jylland i Gifsgud, södra delen av Jylland. Där har kängurur brutit sig ut och hoppar nu runt. De lämnar sin inhägnad och är nu ute i det fria. Vad kommer detta att innebära? För ägaren då, han tror att det kan bli ganska svårt att fånga in dem. Jag vet inte, man kanske inte har de färdigheterna riktigt på Jylland som man har i andra delar av världen att fånga in, omfamna en känguru som äntligen är på fri fot.
1: Eller? Ja, alltså tydligen är det väldigt svårt att ta in dem. Han har tydligen egen, eller har erfarenhet från detta sen innan. Sen är det ju, herregud, det är ju... Precis, 3 kängor ute på vift. Mm. Polisen har också koll på detta, men gör inte något för om de skulle bli en trafikfara. Ja, eller någonstans.
0: Mm. Ja, vi får se om det löser sig eller om det blir en ny form av, inte fauna ska man inte säga, men ett nytt djurliv på Jylland som vi kanske inte anat innan.

0: Chasing Pavements heter den här låten med Adele i P4 Malmöhus. Madeleine Fritsch-Lerka, du, ibland stöter man ju på personer som jobbar på kanske kontor och som också hittat ett litet sidoprojekt för att liva upp sin tillvaro.
1: Verkligen, och det här kan ta över. Och vi snackar lite om det, liksom om saker på kontoret som kan vara lite udda idag,
0: ja.
1: Eller hur, eller på jobbet, som kanske inte har med själva jobbet att göra.
0: Alltså det kan ju vara så små saker som att till exempel sätta igång en låt och så börja hela redaktionen dansa i cirka 3 minuter för att skaka av sig lite extra energi. Så kan det vara.
1: Händer
0: på
1: det
0: P4 Malmöhus.
1: Ja, jag

0: Ni är ju vana vid att man plockar svampen ute i skog och mark, eller hur?
1: Jajamän, och det finns ganska mycket i år, kan jag berätta.
0: Ja, men det kan också finnas närmare till hands.
1: Ja, en del behöver inte gå så långt. Jag har precis klivit innanför dörren här till ett kontor där två lärare arbetar. De utgår härifrån, här inne ser jag datorerna slår uppslagna, skrivbord, två skrivbord. Men, ja, ett litet kök, ett litet pantry här också. Men Erik Persson, vem ner? Sen är det ett rum här där det är något helt annat.
2: Precis, så här kom vi in till inkubationsrummet / fruktsättningskammaren. Så här har vi ett litet växthus och här inne växer svamparna. Sen har vi den här hyllan här där svamparna inkuberar och förbereds för att sedan placeras i växthuset.
1: Alltså, ni odlar svamp på kontoret?
2: Precis, det stämmer.
1: Här står alltså ett växthus i ett rum och ja, vi öppnar upp här. Och det är någonting som liknar så här spettekakor står där inne.
2: Va? Ja, det här är grå ostronskivling. Så allt du ser här, allt som växer är grå ostronskivling. Så här börjar det se ut när det börjar växa

0: En person som har tagit över. Hur blev det så här?
1: Ja, det vet jag inte. Egentligen, alltså, vi har ju både ett långvarigt svampintresse, och Erik skaffade den här lokalen i syfte att odla svamp och så.
0: Ja,
2: precis. Så jag har ju odlat lite hemma i ungefär 5 år, och sen kändes som att utrymmet här inte riktigt räckte till, så då tänkte jag att det hade varit kul att odla lite större skala än lokal. Och sen behöver jag också utrymme att ha kontor till privatundervisning, så då tänkte jag att det är perfekt med den här lokalen.
0: Ja, för ni jobbar båda som lärare. Så här står liksom kopiatorn bredvid svamp, olika grejer som behövs för att odla svamp. Och här inne i växthuset, kan man gå in här?
2: Absolut.
0: Eller? Det är liksom en så här liten rök av en fuktig rök här. Och de är ju enorma, de här svamparna. Jag vågar inte vända mig om för att peta till dem. De växer i några slags stora klossar, ja. Och här har de liksom utvecklat sig, grå ostronskivling, till ganska stora svampar som breder ut sig.
2: Precis, och de du ser här är grå ostronskivling. Sen har vi en kungsmusling som inte har börjat komma fruktkroppar. Och sen har vi en chestnut mushroom här. Slämmig tofsskivling.
0: Det låter inte god.
2: Det är godare än det låter.
0: Är det så, verkligen? Men du, det här brydande svampintresset, var kommer det ifrån då?
2: Ja, men jag började för några år sedan, som sagt. Och då tyckte jag att hela processen var så jäkla häftig. Så då blev jag fast. Och sen började en till. Och sen kunde jag inte stoppa mig själv. Så på den vägen är det.
0: Men det här att gå i skogen och plocka, är det liksom för jobbigt, eller?
2: Ja, men svampsäsongen är så

0: går under en viss nivå så kommer det blåsa in vattenånga. Och sen har vi en fläkt här som ser till att vi ventilerar ordentligt.
1: Mm. Värme och fukt, det behöver svamparna. Men inte nog med det här, Ebba. Nej. Utan det finns ju ett labb också. Ett laboratorium där man liksom sätter igång den här odlingen. Och dit vill vi förstås titta in så småningom.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Nu med Hurricane.

i P4 Malmöhus. Och vi hörde här om ett par lärare som odlar så här, matsvamp på jobbet. Ganska udda ju. Men hur har ni det på arbetsplatserna? Finns det lite knasiga ritualer möjligen? Jag vet inte, har ni kanske namngivet alla mötesrum efter lokala kändisar? Exempelvis, ja, det var

0: Det här är Stevie Wonder med Design Seal Delivered i P4 Malmöhus 3:30 och det är dags för nyheter.
1: I Helsingborg tar nu Sverigedemokraterna plats i den politiska ledningen efter 4 år som stödparti i kommunen.
2: Vi har ju drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år och också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende på högersidan att styra.
1: Mikael Rosenberg är gruppledare för SD i Helsingborg och säger att det viktigaste nu är att satsa på skolan. Helsingborg kommer att styras av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och så då Sverigedemokraterna. Kommunen är nu den största i landet där SD är med och styr. Ett steg i rätt riktning, menar Mikael Rosenberg.
2: När det blir så formaliserat i en stor stad, när det är kommunikation utåt kommer att finnas Sverigedemokrater med i bilden, så är det ett ganska bra steg för partiet, skulle jag hävda.
1: Johanna Hellström och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
3: Vad ska du göra med ditt husdjur om krisen eller kriget kommer? Ja, även de fyrfota familjemedlemmarna behöver det preppas för.
4: Ja, tanken har ju slagit mig. Och den där tänker är att jag vill ha honom där jag är.
3: Sara Sandström i Malmö är ute och rastar taxen Billy. Årets beredskapsvecka är i full gång. Och Monica Larsson, instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan, påminner om vad som gäller.
5: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
3: Och är du husdjursägare, lyssna nu. Monica Larsson tipsar om att det kan vara bra att ha koll på var transportburen finns. Om du snabbt behöver evakuera med din katt eller småhund, se till att din hund är van vid munkorg om den skadas och behöver komma ut för vård. Och har du häst, hur kan grannarna eller stallkompisar

0: favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
1: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
2: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
3: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
4: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
3: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
4: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
3: Och även om Wislander tippar så här.
4: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
4: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
2: Reporter här, Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby. Ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Halby Lugi. Du hör de matcherna i Sport Extra i P4.
5: Och det här var Emanuel Nashed.
6: P4

0: här. Ja, först, hur uppmärksammar ni att du nu är 25 år?
1: Idag har vi två visningar för allmänheten av biblioteket där vi berättar om David Isaak och hans fall och också om vår verksamhet och vår samling här på biblioteket.
0: Och ni har haft en visning innan och sen så nu är vi mitt emellan det andra. Det har börjat ramla in lite folk men inte så många än. Men hur var det förra?
1: Jo, men det var 10 stycken som kom ungefär och vi höll på en halvtimme och pratade och sen så stannade de kvar en stund efter. Så det var ju jättetrevligt att folk... Det var ju mitt på dagen, men det är ändå trevligt att folk tar sig hit.
0: Mm. Om vi då börjar berätta om David Isaak så fängslades han 2001. Varför egentligen?
1: Han var ju en del av en kampanj som den eritreanska staten hade mot liksom journalister, oppositionella, religiösa ledare och så vidare. Så att det var ju den tidningen Setit där David Isaak jobbade på och som publicerade ett öppet brev kan man säga som var regimkritiskt och då i de här septemberdagarna 2001 så var det var inte bara David Isaak men många andra som också fängslades samtidigt.
0: Genom åren så har saken uppmärksammats då med jämna mellanrum och det har talats om tyst diplomati och så vidare. Men vad vet vi egentligen om honom, hur han har det just nu?
1: Det är ju ingen som vet någonting kan jag säga, för att det är ju total tystnad från Eritreas håll och ingen har ju fått träffa honom sedan han fängslades heller. Så att mitt svar är att ingenting.
0: Mm. Nu har det ju gått 25 år. Är människor fortfarande intresserade av hans fall?
1: Ja, men det måste jag säga för att jag träffar väldigt mycket skolklasser som kommer hit till vårt bibliotek och då börjar jag ju alltid med att

0: What Love Is med Sanna Nilsen.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Och här i P4 Malmöhus så är det dags för Ekots nyheter. God eftermiddag. Vi kan konstatera att klockan redan har hunnit bli 4.
2: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att ha tagit del av handlingar från Åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga tres identiteter är sekretessbelagda i dokumenten och till SVT

0: varmt att temperaturen kanske kan upp mot 17-18 grader imorgon eftermiddag. Och då kan det också börja spricka upp lite grann med lite solchanser.
1: Blåsigt?
0: Inte särskilt blåsigt. Det är väldigt lugnt med vindarna idag och relativt lugnt med vinden även imorgon.
1: Magnus Nilsson Sangrud i P4 Malmöhus. Det här är Viktor Lexell tillsammans med Molly Sandén.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 4:07. Man får vara beredd på ett och annat stänk senare delen av dagen, berättade Magnus här på SMHI alldeles nyss. Det är det som väntar. Det som också väntar valprövningsnämnden, det är att ta tag i de runt 6000 överklaganden som har kommit in, och det handlar om Dalarna. Och det är också så att man har några dagar till på sig att skicka in överklaganden, så att diarieföra det här. Det kommer att ta tid, hälsar man. Man har lyckats med ungefär 1000 överklaganden hittills. Det var ju måndags när det smällde till, både nyhetsmässigt men också i deras inkorg, så kan man säga. Den blev överhopad. Det är ju det misstänkta valfusket då i Borlänge som har gjort att det har briserat. Det här är ju inte det enda som vi pratar om. Alltså det händer ju saker på många olika håll i landet när det kommer till valet och hur det har hanterats.
1: Ja, vi ska gå ner till det sydöstra hörnet av Skåne i Simrishamn. Det visade sig nu att alla rösterna där inte räknade. För att man missade en låda, 121 röster i valet. Man upptäckte den här plomberade lådan dagen efter man hade skickat in till länsstyrelsen. Oj. Och det blev ju förtvivlan. Våra kollegor på P4 Kristianstad har pratat med ordförande i valnämnden där, Mats Karlsson. Och han säger att det är mycket allvarligt. Och ja, personer då som har varit inblandade i detta var ganska förtvivlade faktiskt. Och
0: det förstår åkte, man ju, att man vill ju inte göra fel.
1: Nej, nej. Och man åkte ju med den här lådan till länsstyrelsen, men det var liksom för sent. Mm. Så man får se vad som händer här.
0: Mm. 121 röster.
1: Ja.
0: Detta följer vi i P4. 9 minuter över 4.

0: fikajammalmus. Udda saker som händer på jobbet. Vissa har ju pingisbord på jobbet, andra har fredagsfika. Men på kontoret som vi besöker idag, där odlar man istället. Det växer gråa ostronskivling i ett av kontorsrummen, Madeleine.
1: Ja, jag står framför ett växthus stort som en lekstuga här, som står i ett eget rum som är bara till för svampodling. Och det är Erik Persson Wemner som tillsammans med Dag Lundqvist, båda lärare till yrket, har drabbats av svampfeber och liksom nu börjat få in det här mer och mer på sitt kontor. Det breder ut sig. Och vi har tittat på odlingen här nu, där man ser svamparna växa ut ur påsar med halm som de liksom kläcks i, kan man säga. Men nu, Erik, ska vi gå in i laboratoriet. Och nu har du vita handskar på sig.
2: Exakt, nu är det viktigt med sterilitet. Så vi försöker att vara så renliga som möjligt här inne i labbet.
1: Kom in i ytterligare ett rum här på kontoret som har blivit något helt annat. Ett svamplabb.
2: Precis. Så det vi har här är en laminar flow hood. Så när man jobbar framför den här så har man ett flöde av ren luft som strömmar mot den. Och då kan man jobba här utan att vara rädd för att det kommer bli kontaminerat av mögel och annat.
1: Jaha, så det är det man är lite, mögelsporer man är lite rädd för.
2: Precis, och andra typer av sporer från främmande arter. Så det kan vara lite allt möjligt.
1: Ja. Du, här luktar lite skumt här inne. Och här på golvet så ligger det... vad händer här?
2: Precis, jag har preppat här lite.
1: Nu spritar du in det lite här. Exakt. Oj, vänta nu. En bunke med någon slags handduk över här.
2: Murbruksbalja med halmpellets som jag har pasteuriserat. Så jag har bara hällt på kokande vatten här för att döda de flesta konkurrerande... bakterier och annat.
1: Så att det är halm, det är med det man känner lukten av här. Och här ska du nu börja odla.
2: Precis. Så här har vi så kallad grain spawn. Så det här är råg som är inokulerat med flytande mycel. Och sen växer mycelet här. Och sen när den här är helt koloniserad, då blandar man ut den i halmen. Och sen kommer man lägga den i en påse. Och det är sen den som kommer fruktsättas.
1: Ja, så det är rågkorn som du sprider ut här. Som du då har... sprayat eller liksom drängt i mycel, för det är det som är själva fröna. Nu åker de ner i baljan här, kan jag berätta, och så ska det börja gro så småningom. Hur kommer det sig att det blev just ostronskivling då?
2: Ja, men ostronskivling är den mest tacksamma sorten att börja med. Dels är den väldigt god, men sen är den också ganska förlåtande. Jag har fått med många svampar. Så
1: lättodlad helt enkelt.
2: Lättodlad, precis. Så att vissa kommer att vara väldigt kinkiga, så om man inte har helt perfekta förhållanden så kommer det inte gå. Men just mot

0: Nu har du ganska mycket svamp här. Orkar ni äta upp allt? Tröttnar du inte på det här?
1: Nej, av någon anledning så tröttnar jag inte. Och det är lite svårt att förklara varför. Men varje gång jag kommer till lokalen så har det hänt någonting nytt. För de växer ju väldigt snabbt. Och jag tycker det är lika spännande varje gång. Så.
0: Och kopiatorn och liksom allt som har med kontoret att göra, det får flytta längre och längre in. Nu är det bara ett enda litet rum kvar här, kan jag berätta, där det faktiskt går och jobba med datorer och så. För annars är det mest råg och halm som han nu geggar runt i här, Ebba.
2: Ja, det låter helt fantastiskt, måste jag säga.
0: Ja, men alltså man blir lite sugen.
2: Ja, jag blev nästan hungrig, ska jag säga. Nu
0: Ja,
2: på lite
0: men det vi
2: grå
0: ska få.
2: ostronskivling.
0: Ja, men jag tänker att vi ska få lite recept också, lite så här vad man kan göra med svamp, för det där tycker jag är svårt. Man gör sin svampmacka och sen så kommer man inte på något annat.
2: Ja.
0: Så vi får kolla om Erik här har något tips.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: California med Eagles i P4 Malmöhus. Och nu behöver vi din hjälp.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.

0: Ira Gran Berger Timbaktou med Har du också känt den? Idag så är vi hos Dag och Erik som odlar svamp på jobbet. Men de är ju egentligen lärare, så det här är liksom en liten sidoverksamhet. Och Madeleine, vi efterlyser ju udda saker som händer på jobbet i ritualform.
1: Ja.
0: Ja. Då har Magnus hört av sig. Han skriver så här: på min tidigare arbetsplats som kör tåg så döptes våra konferensrum i Malmö till olika stationer runt om i landet. Namn som Mjölby, Nässjö, Linköping förekom. Vid det tillfället så var det en nyanställd som blev inbjuden till ett möte i Mjölby. Och personen trodde mötet skulle vara i Mjölby. Och boka tågbiljetter dit.
1: Oj.
0: Ja, när det uppdagades då samma dag att mötet just skulle hålla i Malmös konferenslokal Mjölby. Magnus hälsar att de skrattar åt detta fortfarande. Det var nog ett tag sedan det hände.
1: Men,
0: ja, det är inte lätt att vara nyanställd någonsin när det kommer till såna små inbyggda regler och annat, eller hur?
1: Nej, ja. Det kan bli helt fel.
0: Udda saker på jobbet. Vad har ni för bus och ritualer för er? Får gärna skicka sms 040-73910. 040-73910. Eller hör av dig via sociala medier.

0: sällskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan påminner om vad som gäller.
1: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
0: Och är du husdjursägare, lyssna nu. Monica Larsson tipsar om att det kan vara bra att ha koll på var transportburen finns. Om du snabbt behöver evakuera med din katt eller småhund, se till att din hund är van vid munkorg. Om den skadas och behöver komma ut för vård. Och har du häst, då kan grannarna eller stallkompisarna bli din räddning.
1: Om man är många hästägare på samma ställe, att man samordnar sig och att man diskuterar i stallet. Hur gör vi om vi måste evakuera?
0: Men att lämna ditt djur vind för våg, det är inget alternativ enligt djurskyddslagen, säger Monica Larsson.
1: Det är inte bara att lämna dem, det är det inte.
0: Och det är något som Sara Sandström i Malmö aldrig någonsin skulle göra.
2: Jag skulle aldrig kunna vara i ett skyddsrum och veta att han är i lägenheten, till exempel.
0: Hanna Litner, Hanna Palm och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
3: Det finns skäl för Danmark att jubla. Landets ekonomi spås nämligen växla upp som effekt av en ökad produktion från landets läkemedelssektor, det rapporterar TT. Landets centralbank spar en BNP-tillväxt för 2026 på 4%, en upprevidering från 1,8% i mars. Centralbanken konstaterar samtidigt att landets inflation stigit som konsekvens av Irankriget, men att högre energipriser ska i ett mer långsiktigt perspektiv ha en begränsad påverkan. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Det blir en ganska grå kväll med mycket moln och en del regnskurar som passerar förbi här och där. Sen imorgon även då risk för regn de tidiga timmarna. Sen så väntas mest molnigt väder, 15-18 grader och en vind som varierar.
5: Jag lovar.
6: Jag lovar.
5: Lovar.
7: Jag lovar.
8: Jag lovar.
5: Att aldrig
7: tystna.
5: Att aldrig tystna.
8: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Capital Cities med Safe and Sound i P4 Malmöhus.
1: Här är kvart i fem med Ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge.

0: Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
1: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många

0: Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
1: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Massoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
0: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
1: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya

0: under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Nino and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
5: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
6: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är ett tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Bélisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
5: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
0: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public servicebolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public servicebolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffar

står den här bilen till, illa till, och det blir en hel del köer. Sen har vi tågtrafiken, där har vi just nu rätt så stora förseningar på flera avgångar, eftersom att det tidigare var obehöriga på spåren som stoppade tågen vid Hässleholm. Det påverkar hela sträckan mellan Malmö och Nässjö, så många avgångar som jag just nu ser är uppemot en timmes försenade. Så det är många tåg som kommer påverkas här i eftermiddagstrafiken. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Det här är det senaste från Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Vilken kometkarriär senaste tiden för Walter. Otroligt.
1: Verkligen.
0: Kul. En studie har kommit ifrån Lunds universitet. Den är inte så upplyftande. Det handlar om unga människor och psykisk ohälsa.
1: Ja, för bland högstadieungdomar så har det blivit 3 gånger vanligare på 17 år för tjejer att ha och lida av psykisk ohälsa. Det visar den här studien då, som man alltså har hållit på med väldigt, väldigt länge. Och den här studien bekräftar också att flickor har oftare psykiska problem jämfört med pojkar. Och det man såg ökade väldigt mycket, det är självskadebeteende och ätstörningsrelaterade problem.
0: Och det är svårt att komma till rätta med också. Det går ju inte i en handvändning att vända den här.

0: här trenden, kan man tänka.
1: Nej, det gör ju inte det. Och också i den här så står det att alltså det pågår en internationell vetenskaplig debatt om liksom hur man ska just förstå de här problemen.

0: i allmänhet. Men hur ska vi komma få bukt med det här?
1: Mm. Men nu vet vi i alla fall att så här ligger det till.
0: Så är det.
1: Och då finns det i den bästa världen kloka tankar kring vad som skulle kunna göra det underlätta för tjejer då, framförallt i högstadieåldern. Emerald Park här med Wait.

0: Wait med Emerald Park i P4 Malmöhus. Det finns ju verkligen olika sätt att sätta guldkant på vardagen på jobbet. Det finns många idéer. En som vi har tagit ett extra omtag om idag, eller omfamnat lite mer, det är de två lärarna, Dag och Erik, som odlar grå ostronskivling på jobbet. Alltså de har ett helt rum där de odlar svamp på kontoret. Och Madeleine, du har botaniserat bland dessa svampar och det finns ju en del att göra med dem.
1: Ja, nu har vi letat oss in i det lilla pentryt här på kontoret och jag öppnar upp kylskåpet här för att kolla. Nej, men alltså här var ju inte riktigt vad man väntar sig i ett kontorskylskåp.
2: Nej, vi har lite blandade saker här. Vi har lite skördad svamp. Vi har såna här agarplattor. Så när vi börjar en odling så börjar vi på det här. Så vi kan klona en svamp, lägga den på en sockerlösning och sen expandera det härifrån.
1: Och det ser ut som någonting som man hittar i ett labb, ja. Och lite läskiga sprutor har vi också.
2: Precis, det här är sprutor med flytande mycel som man sen kan inokulera råg med till exempel. Och sen kan man fortsätta därifrån.

0: steka ganska hårt och marinera och så. Men jag har testat en annan grej också, nämligen att fermentera den och torka den här, vilket jag kan öppna här. Så här är fermenterad och torkad ostronskivling då, som ska göras ett sorts te på, som blir en sorts sojasås. Och det är jag väldigt spänd på att se hur det blir.
1: Åh, och det är en tork du har här. Och de ser bara ut som små fnas när de har torkat.
0: Precis, ja, de torkar ju, de här blev, det är ganska små bitar från början. Så, men de är ju rejält kruttorra nu. Så, ja.
1: En sojasås, det låter väldigt gott.

0: för jobbet. Mm. Det finns det många exempel på, kan jag säga, runt om i länet. Odla svamp, det har vi ju gått grävt ner oss i under eftermiddagen, Madeleine. Härlig ja. Grej att komma på. Bara en sån sak, va?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja. Och så hörde vi ju Anders. De hälsar på varann varje tisdag, som om de inte har sett varann på 10 år. För att pigga upp den där jädra dagen.
2: Alltså dit måste jag ju åka bara, känner jag. Där måste vi ju vara en tisdag morgon.
0: Ja, det är helt underbart. Och sen så, Helena, de kör karaoke. Så pass att de har en egen karaoke-maskin på jobbet.
2: På jobbet, ja, underbart.
0: Va? Alltså man blir underbart. Inspirerad. Sjunga, det kan man ju göra. Men att man har en karaoke-scen, det är ju nästa steg.
1: Alltså, gud vad härligt.
0: Sen så Jessica Martinsson, vi får försöka hjälpa dem lite här. Alltså de drog igång tisdagsdans och även klänning torsdag. Men av olika anledningar så rann det ut i sanden. Vad är det som krävs för att det inte ska rinna ut i sanden? Vad säger vi?
1: Ja, men det måste ju vara någon som är liksom en som hela tiden påminner.

0: Generalerna.
1: Ja. Men vi hade en hygggrupp ett tag.
0: Ja, just det.
1: Det var väldigt fint. Men det var ju ett gäng som fick jobba ganska hårt. Bland annat gjorde en adventskalender. Kommer ni ihåg den?
0: Ja, vi kommer ihåg den.
1: Med små paket till alla, fick varsitt paket.
0: Typ, och alla blev som december. Barn. Var inte det Maria där inne?
2: Nej, det var ju Nina.
1: Trafikredaktionen.
0: Ja,
1: Nina och Maria.
0: Ja, vi har ju dem att tacka för mycket, kan jag säga.
2: Ja, det är mycket trevligt här.
0: Ja.
1: All guldkant kommer från trafikredaktionen.
2: Ja, blommor till exempel i köket.
0: Maria
2: Mattsson, alltså det är helt underbart. Man blir så himla glad.
0: Ja, hon hör inte oss just nu.
2: Nej,
0: det är det som är lite sin. Kan vi
1: köra en?
2: Nej, hon är helt inne i sin
0: tuta.
2: Sina arbetsuppgifter.
0: Hon ska få jobba. Alltså hon jobbar ju också.
2: Det
0: ska komma ihåg. Nej, men man behöver ett par generaler som håller igång det hela. Vid en period så hade vi ju att vi klädde upp oss på fredagar i kavaj.
1: Oj, det har jag missat.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och jag har ingen kavaj heller.
0: Det kanske var därför. Ja, men det behövs hjärnor för att stå, liksom hålla i det hela.
2: Ja.
0: Sen har vi ett sällskapsspel som heter Bananagram, tror jag. Som
1: just
0: vi ibland... Det är som ett alfabet utan att man har någon spelplan. Och så får man ett visst antal brickor och sen så ska man lägga ord. Och det tar ju kanske 3 minuter från det att man kommer på att man ska göra det till att det är klart.
2: Ja,
0: och har man rensat hjärnan.
2: Du brukar vara rätt bra på det, eller hur, va?
1: Ja, jag är lite av en... Jag tror att jag kan vara mästare på jobbet faktiskt.
2: Kanske det.
1: Men det är väldigt kul. Att släppa, såklart att man jobbar. Men att bara släppa någonting eller få något litet så här som gör att dagen blir lite lättare på något sätt.
0: Nu.
1: Man får snacka med varandra.
0: Helt
1: det är härligt.
0: Nu är Maria med också. Alltså, vi pratar om det här med att sätta guldkant på arbetsvardagen, Maria.
3: Ja, det är viktigt.
0: Det är viktigt, eller hur? Vad är dina klokaste råd till bland annat Jessica som har dragit igång både tisdagsdans och klänning torsdag, men det rann ut i sanden?
3: Ja, men man ska hitta någon kompis att göra det med kanske.

0: Eget hjärta. Ja, nej men det tror jag är det bästa tipset. Det är också en fin belöning när man ser alla kollegorna bli glada.
1: Ja, alltså det är ju otroligt.
2: Mm, och Maria, vi blir ofta glada för dina buketter som du sätter här ute. Alltså det gör mig glad som bara den.
0: Ja, nu säger jag att det är visset. Jag får nog plocka lite här nu. Alltså.
2: Lunch, lunch liksom.
1: Ja. Ja, tack för alla exempel. Hoppas att vi har lyckats inspirera lite grann till det här med att ha lite guldkant i arbetsvardagen när man kanske behöver en paus ifrån skärmarna till exempel.

0: eftermiddagsskåne.
1: Hey that I made you love me med Ariana Grande i P4 Malmöhus. 17:55 och det är Ekot här nu på en minut.
2: Tre personer är nu misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna enligt handlingar som SVT tagit del av. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här tidigare idag om det misstänkta valfusket.
3: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt.
2: Det misstänkta valfusket i Dalarna visar sig också i antalet överklaganden av riksdagsvalet till valprövningsnämnden. Över 6 000 överklaganden har strömmat in, varav runt 900 registrerats, vilket är nytt rekord. Betesfeber har ökat bland får i Sverige de senaste 10 åren. Den fästingburna sjukdomen

0: tände stjärnorna med Eva Dahlgren i P4 Malmöhus. Nu ska du få nyheter.
1: Simrishamn har fått en egen valskandal. 121 röster i valet som aldrig räknades. Mats Karlsson är valnämndens ordförande.
2: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
3: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
2: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
3: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade

kväll med regnskurar och så fortsätter morgonen imorgon bitti då. Men sen, ja, uppehåll är det som gäller sen i huvudsak resten av torsdagen. 15-18 grader och växlande vind.

väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

0: sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus tycker jag. När du har bråttom och känner nej, vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja, då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får tre anledningar varför det här är det bästa träningssättet. Barnasinnet kvar, där har du ämnet kväll. Kommer du att tänka på något, vad du gör som du egentligen är för vuxen för, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag fick höra att Isabelle är med oss nu, hallå.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du barnasinnet kvar?
1: Jag skulle kunna fylla ett helt program med mina barnasinnes saker. Hoppsa steg, det är sen gammalt, det gör man jämt.
0: Ja, visst är det bra.
1: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. De jo. Ser ju glada ut ja, när man
0: ja.
1: Gör det.
0: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk, glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
1: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats. Gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
0: Oh, man åker liksom, man surfar med kundvagnen.
1: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär jämnhöjd med bröstet.
0: Ja. Och så, ja. Det enda som jag, för det låter ju superhärligt, men har det hänt att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
1: Tvärnita, ja. Väja, nej.
0: Nej.
1: Man måste ju välja sina tillfällen. Det får ju liksom inte vara superknök.
0: Nej.
1: Men det är inget bra.
0: Nej, det låter väldigt härligt, tycker jag.
1: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag att det är många som önskar att man skulle våga.
0: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
1: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra... Vissa saker fick man inte göra som barn. Och då får man göra det nu, när man är vuxen.
0: Ja, alltså, när surfade du kundvagn senast?
1: Förra veckan.
0: Ja.
1: Jag bor i Spanien då, och jag vet inte om sån här kundvagnsurfing är någon nationalsport här, men jag gjorde det på Mercadona, där jag handlar. Och ja, förundrande det, blickar.
0: Ja. Ja, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
1: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
0: Ja.
1: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Min man har slutat bry sig.
0: Ja. Vad bra.
1: Han vet att det är ingen idé.
0: Nej.
1: Så att, nej, men barnasinnet. Ja, det ska man aldrig ge upp.
0: Kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller? Är det
1: jag tycker
0: bra?
1: Jag tyckte det var en jättebra beskrivning.
0: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabel här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra Isabel. Så glad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare.
0: Åh,
1: för då är det liksom lite
0: vad glad jag
1: speciellt tycker jag.
0: Ja, vad glad jag.

0: Du, jag skickar kramar till Spanien då.
1: Så.
0: Ha det så bra.
1: Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Isabel. Ha det så gott du.
1: Detsamma. Hej, hej, hej. Hej.
0: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig? Det är jag nyfiken på ikväll. 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt, så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette.
1: Hallå där, Sarit.
0: Välkommen. Hej. Hej.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta. Jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar. Och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, vänta. När gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla, så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten
1: alltså, eller? Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger, för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Bara en gång, så att de blir sådär, så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte, när de ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Det vet jag inte. Jag sitter ju tryckt inne i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, absolut.
0: Det där har du säkert koll på. Men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Oh. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Oh.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. Och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja. Men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Ja, jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade ju med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Eller be någon hoppa i liksom. Så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre...

Pointer Sisters Jump for My Love då den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22

0: Huvudstaden Kiev dödades två personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga Lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön, prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Se en manuell äggklocka, skriver hon, i en affär. Ja, då drar jag upp den på 1 timme, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.

0: då.
1: Nej, exakt. Men här kan man ju också tänka sig att du har liksom missat också två utbetalningar av tandfen.
0: Yeah. Ja, jag vet. Jag är fortfarande på mina föräldrar om att jag vill ha två guldpengar.
1: Ja, exakt. För jag tänker att de sitter om sig. De har alltså aldrig varit lösa heller då, misstänker jag.
0: Nej. Det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
1: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
0: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer hit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
1: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
0: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är fler som har det.
1: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte. Ja. Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
0: Men, jag tänkte på det. Ja.
1: Men tar du hand om dem lite extra så där, eller?
0: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
1: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
0: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
1: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
0: Nej, den på varje sida. Så att det är liksom...
1: Ah.
0: De följs åt på varsin sida, höger vänster om man säger så.
1: Ja,
0: det är ungefär A1 och B1 om man säger så. Om man ska få tandläkarspråk, precis.
1: Ja. Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun kan man säga då.
0: Ja, om man ska använda det har jag aldrig tänkt på.
1: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjölktänder kvar, 53 år. Är du. Så får vi väl se hur länge de sitter där. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
0: Ja, får se. Du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och drar ut dem.
1: Ja, nej, dra inte ut dem. Ha dem kvar så länge du kan, tänker jag.
0: Ja, jag lovar dig i Riksradion i så fall, absolut.
1: Ja, det är bra. Hör av dig om de trillar ut eller så. Så vi kan anropa någon tandfe någonstans.
0: Ja, och så har det ju gått inflation i de pengarna också. Så
1: ja, det är klart att du ska ha en rejäl summa för det där i så fall. Du, tack. Johan, kul att prata med dig. Ha en fin kväll här nu.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Kvällspasset i P4
1: med Sarit Manastirski.
2: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Har du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
2: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
2: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
2: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller så där, så lyssnar jag ofta på barnmusik.
2: Jaha, alltså vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
2: Ja. Är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken. Liksom.
2: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
2: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det. De flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
2: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär. Och folk hör, eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Ja. Inte som jag kan komma på någon gång, men...
2: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel och kör hem sent och jag sitter en och en halv timme i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att
3: eller
2: hålla sig
3: hur?
2: Vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
3: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga.
2: Mm.
3: Absolut.
2: Ja, det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara pigg ändå.
3: Ja, men precis. Verkligen.
2: Är du i lastbilen just nu eller hur?
3: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
2: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Är det en av favoriterna eller?
3: Ja, det skulle jag säga.
2: Ja. Vad är det för låt?
3: Det är en Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberga som sjunger lite om sin hästar och lite grejer.
2: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att boomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
3: Det gör vi.
2: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
3: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
2: Tack.
3: Hejdå.
2: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan, som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar, bland annat den här då, Boom Sicka Boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu.

oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Believe. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll, god kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har väl jag också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dag har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna som köper plasthästar, så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om hela världen.
0: Ja.
1: Nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, nu har vi ett 35-tal kanske, olika. Ja. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och såna här saker.
0: Ja. Alltså, för det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. I olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och sådär.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Vi var ju tvungen att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal TV som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens TV-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen alltså, när hon var liten?
1: Ja, ja. Alltså, hon tittade ju sönder filmerna när hon var liten.
0: Ja,
1: så hennes mamma gick ut och kastade dem i soporna och då sprang hon efter och klättrade ner i soptunnorna för att ta upp dem. Mm. Så det kunde vara liksom, hon kunde se 5 minuter av en film, men det räckte tyckte hon.
0: Ja.
1: Sen vet jag inte om det beror på, någon gång så har jag fått berätta för att hon tittade på något djurprogram från Afrika.
0: Aha.
1: Och det var torka. Så då var det, då hade hon juice i videon för hon tänkte att djuren skulle få någonting att dricka.
0: Ja.
1: Så det kanske var därför videon började käka upp liksom hennes My Little Pony-band också.
0: Ja, ja. Men du, vad känner du för de här små hästarna själv?
1: Ja, alltså, jag samlar ju på saker också. Men, så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul. Så kan det liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob.
0: Ja.
1: Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: därför jag fick ta det här. Så nu ska vi inlämna vitrinskåp.

0: Jämför man bilden idag mot då så är det ju, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, ja, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och, ja, och titta på filmerna med henne.
1: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här, och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
0: Ja, precis så. Ja. Ett lyxigt stall, där har du helt rätt.
1: Och jag är så glad att ni hörde av er, och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
0: Det ska jag göra.
1: Ha det så bra, du.
0: Trevlig kväll, ta hand om dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ha det fint, hej.

0: Ella Langley Be Heard, hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Maria. Hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Ja, jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Mm. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag den här maskin också som man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast jag är lite snällare som vuxen, som man måste vara. Man måste ju ta ett visst ansvar, men jag tycker det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite bus, och då kunde man ställa sig ovanför en tunnel, och sen när det kom någon så puttade man ner den så det blev lite splash och blött, och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare, alltså om man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag, fast så tar jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. På, alltså, det är också, ja, det känns, det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla, och måla, och lite såna här pysselsaker och pysselböcker. Det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Egentligen inte sådär, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus, i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, då fick jag så här lämna kroppen upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Ja, men det är, alltså, gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså, borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen, och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara. Utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där och så ska den vara där. Utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och det var massa roliga. Så att, skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan jag säga. Ja. Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud vad roligt. Men du, Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor. Ja. Alltså, köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Aha, okay. Så du köpa, gör liksom att, inte själv utan
1: nej,
0: det
1: gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker. Så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Åh, vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite såpbubblor nu om du har hemma.
1: Du får också... Ja, du får...

0: också.
1: Ja, jag ska
0: blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
1: Ja, underbart. Underbart att prata med dig. Ta
0: ja, det var
1: detsamma.
0: Ja, du också, Sally. Ta det gott.
1: Hej då, du.
0: Ja, hej då. Hej, hej.

Roxette, listen to your heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta, hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekar då på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program, ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta, i Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör, det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Wigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du

0: Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
1: Ja då!
0: Välkommen till...
1: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
2: Hej.
0: Vem är det vi ska pranka, Axel?
2: Min pappa.
1: Ooh, varför då?
2: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
1: Alltså.
0: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
2: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
0: Mm.
1: Nu kör vi.
3: Andreas.
1: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
3: Ja men hej, hej.
1: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
3: Ja men precis.
1: Ja, och så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
3: Ja, ja.
1: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
3: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
1: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag.

0: underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
0: Tack så hemskt mycket. Det var fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Det låter för kul för pappa också.
1: Ja, detta är alltså på uppdrag utav Axel, som vill framföra budskapet att han vill vara uppe senare på kvällarna och spela spel.
0: Ja, det här låter ju perfekt, Axel. Visst.
2: Jag tycker det gick bra.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Lyssna på Barnradion.
4: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons, och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
5: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset. Och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
6: Det skulle jag inte tro.
5: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
6: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
5: Bor du också här? Frågar Kalle.
6: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
5: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
6: Det är skuggan som spökar, viskar han.
5: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
6: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
5: Alfons ser plötsligt orolig ut.
6: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
5: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
6: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet när man tänder i taket, trots att ingen står där.
5: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
6: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.

telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer. Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag. Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta

ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den. Men det är världens bästa spökbok. Elsa och Kalle läser och läser. Men det står ingenting i Stora spökhandboken om just skuggor. Åtminstone ingenting som hjälper dem. Det står bara att vissa spöken ser ut som en skugga. Men inte varför. Typiskt. Det går några dagar. Varje eftermiddag hälsar de på hos Frans. Han ser tröttare och tröttare ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord

soppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan.

0: skapar grytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle.
1: Det låter klokt, säger farfar Nikodemus och tar en skedsoppa.
0: Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen. Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan försvinner.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson, och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
3: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
2: Den här dagen har Annika varit på sjukhus.

0: som har svårt att uttrycka sig, kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning, eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
1: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit, men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
0: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges Radios reporter i USA och hon berättar mer.
2: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
3: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO,

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, första mästaren var Redbergs Lid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv var

0: mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad, har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
1: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra

0: Om födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för två år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan två lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och valsträck.
1: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga. Vi har Per Karls i en nykomling, det är Lugi, en annan nykomling. Skådela som möter Malmö på hemmaplan. Malmö leder med två bollar i inledningen av matchen. Karlskrona mot Allingsås, Önnered mot Sävehof, Helsingborg, Amo och Ystads IF mot Skövde. Där har ni premiäromgången där Radiosporten då och Sportextra bevakar lite extra Hallby Lugi och Kristianstad mot Hammarby.
2: De internationella kupperna i fotboll på damsidan har kommit igång nu också, och vi vet att Häcken förlorade första omgången i Champions League igår borta mot Inter. Ikväll är det två svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målet där efter dryga 10 minuter, och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
3: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade, det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers, som nu också själv bollen ifrån Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, det där är egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen, där Hammarby är finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken, men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen. Och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva. Men utan att Vilde Hasund får tag på den, utan istället rulla bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund på det centrala mittfältet för Hammarby, som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm, och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Mållöst så här långt.
1: Och inga mål heller där, och Peter, i Malmö-matchen.
2: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
1: Här i Sportextra får ni också ekonyheter, Ola Janocke Duggers.
4: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall under det kommande halvåret. WHO varnar idag för att konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarliga för afrikanska länder.
5: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet, och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
6: The World Meteorological Organization says the supersize.
5: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
4: Reporter här, Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i

0: Miami.
1: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan idag, där det har blivit två mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett litet favoritmöte där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det tre matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant och tycker av favoriterna inför säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid klockan 7 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
2: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält

0: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
0: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
1: Man vill ju alltid gå in i Champions League med 3 målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
2: Reporterinslaget var Malin Rindfors.
3: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden för EM.
4: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
3: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
2: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
5: Det är Sportextra ni lyssnar på där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby det förmodade toppmötet i handbollsligan. Och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup där Hammarby möter Rangers 0-0 där och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: 16 minuter, nästan 16 in i den första halvleken, och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen, därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark, men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen, och då kommer Halby till kontring direkt och så gör Pavle Karacik mål, och så är det återigen två målsledning för hemmalaget.

De träffar där de ska, om man säger så. Istället har Hallby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har, tycker jag, spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugeförsvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mårtensson, också 9 meter, veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spela bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Hallbys lag, Asso Eliassi i

0: Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. Tre bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip 4-1 ledningar redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
1: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch för först och främst. Bra tempo, bra närkamper och två väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El Khalif.
0: Eller Al Kafaki som vi också säger. Ja.
1: Haider är en fantastisk målvakt och han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Linus Berg har 2 på sitt

0: Släpp bollen vidare och så till slut så när de släppt den tillräckligt många gånger så är det en som är fri, och det har de gjort väldigt, väldigt bra tycker jag här mot Hammarby, och tittar man överlag så är de ju lite lättare, lite kortare, men de har en otrolig fart under fötterna Kristianstad, så att de gör det väldigt bra.
1: Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, kommer ytterligare ett Hammarby mål här, då tar Kristianstad time out, ställningen 11-9. Det var Henrik Momats Norén som gjorde det här målet via en Kristianstad-spelare som närmast självmål.
2: Och just 11-9 är också ställningen i den andra matchen vi är på plats på. Det är Hallby mot nykomlingen Luge. Och apropå nykomling, Skånela som möter finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skånela Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda upp det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehov, där också bortaledning. Sävehov leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med 1 boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7. Mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
3: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. I detta är första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby.

0: blev de tvåa förra året med en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike. Malmö har 1-0. När det gäller svenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också, 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0 och Visby Roma nykomlingen mot Kalmar står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
1: Du nämnde ishockey, full omgång i hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
0: Ja, det är
1: det. Apropå hockey.
2: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
3: Enastående!
2: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges radioapp

0: borta mot Sankt Pölten, Österrike. Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. En match som börjar en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har 1-0.
1: Vi har ju blicken mot premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
2: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger, det är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång. Magnus, nu leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
3: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början och börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare att ta hand om det. De har ju typ världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
2: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mera storvuxna som slår igenom nu och sammanhanget?
3: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
2: 27 matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
4: 26 minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby mot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har ju själv ingen reprismöjlighet, så jag kan inte se det i efterhand, men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam, och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12, men i det intensiva försvarsspelet så blir Linus Valfridsson nu utvisad på 2 minuter, och det där kan

0: Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter, men han har en grym blick för spelet och har några assist.
1: 34-årig Pujol som har bollen nu, ska Hammarby hinna med ett avslut innan paus visslan ljuder. Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är

0: hållet och spela bollen åt andra och så vidare, som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Halby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
1: Per Karlsson ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns, Lugas i underläge med 2 bollar. Magnus Wislander sitter kvar, du är på plats i Kristianstad, har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby, där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte, som du har sagt, kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika, Magnus, lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där, Skånela mot Malmö, som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?
2: Inte alls egentligen. Det brukar vara så. Premiärmatch, nykomling, ganska heta. Och Malmö är ju inte heller det här laget som är topptippat. De har tappat några spelare, och framförallt sina 2 bästa spelare, varav Nikolaj Roganovic är en utav dem. Så att de kommer få det lite tufft i år. Kanske inte ens kan ta sig till slutspel, men de får kämpa på. Den här matchen bör de väl kanske vinna. Men Skånela hemma, det är inte helt lätt.
1: Vad säger du om den nykomling som Per Karl ser då? Lugi borta mot Halby. Halby leder med 16-14.
2: Ja, det var mer förväntat att Halby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting, så är det ju också lite

Lee Ann Rimes i Sportextra Can't Fight the Moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0.

0: med att när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängningen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
1: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
2: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
3: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
4: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
5: Det senaste avsnittet av Radiosport

0: were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
1: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson, alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg, som aldrig gjort några A-landskamper.
2: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare. Och sen Melker har vi snackat lite online. Han flyttat till PLO, till Sunderland. Så att, nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
3: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att så fort han är frisk, då är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
2: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Så det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har jättefin relation. Så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
4: Det var ju Linnen Sen som hade träffat målvakten Victor Johansson.
5: Handbollsligan från Kristianstad.
6: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer att hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bolls ledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
7: Ja, men det är ju lite... Tycker Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Heider har tagit några skott här i början på andra. Så att känns som att de får kämpa lite mer, Kristianstad, för tillfället.
6: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby. Men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de, va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby

0: nytt mål för Halby. Mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen. Och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, 5 minuter att spela.
1: Och i den andra matchen som Sport Extra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby. Eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö, där Malmö leder med 2 bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås. Klar ledning för Alingsås på bortaplan, 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Underred Sävehof, där leder Sävehof på bortaplan med 4 bollar, 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde, 23-15. Strax till fotbollen, där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek. Och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
2: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike.

0: får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kortpassning in centralt, den Hammarby-spelare går omkull men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
1: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 bortom mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på, bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är Easy Easy.

0: Och så kom det rubriker idag kring fotbollsstjärnan, den stora, stora stjärnan just nu i Danmark, Christian Eriksen, som bryter sitt kontrakt med tyska Wolfsburg. Han kollapsade ju i, med landslaget i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen, och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär, så han valt att bryta sitt kontrakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksen är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
1: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Härlomän som nu är tillbaka i landslaget.
2: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
3: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
2: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham-mittfältaren in.
4: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
3: Nej, men som jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som, och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
1: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sport Extra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Hjelmenvall och Gustav Renkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
5: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har 2 bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14, nu är ju dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
6: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. 2 stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
5: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma ikapp igen, likt de gjorde i den första halvveckan, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvveckan.
7: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 emot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge. Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit 2 stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat vid en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen. Mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen

0: tiotalet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare men undan Hammarby, och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat, det var klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby, även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0 när Hermansdottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum. Hon som satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark, men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen ute till vänster. Där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers. Utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder. Och de skablar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt. Bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger. Spelar ut den till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter, danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
1: Och Malmö har precis i detta nu gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amis Harry som gjorde mål för Malmö, men jag ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0-ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten, så återkommer jag med bekräftad målskytt.
2: Den dök upp där, Peter. Ja. Vesna Milo Vojevic.
1: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
2: Det var fel i grafiken.
1: Jag tror det, men jag kollar, dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Det har kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
2: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24 mot 21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21.40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match. I got the

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är du funderar på?
1: Ja, vifta på dig.
0: Ja, Cats of the Feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, det var.
1: Kom igen.
0: Ja, ja, jag tror inte att den var slut där, men du vet att den skulle. Ja.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milovojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 87 och tre minuter senare. Nej, förlåt, 77 och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där har nyss varit timeout 25-23.

0: Hammarby fick åkte på en oturlig, eller vad ska jag säga, olycklig utvisning för en stund sedan, och då ryckte Kristianstad. Vad säger det om Hammarby att de tar utvisningar så viktiga lägen?
1: Ja, den var väl både den var väl rätt utvisningen, så att det hände ju inom handbollen, så att det är väl ingen snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta. Men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
0: Erlingsson,
1: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick, och har väldigt många assist i höghjälm också. Så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
0: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre än 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men... Ja,
1: 55-60 då.
0: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar i vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemma seger i Kristianstad.
2: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Halby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugimålet.

0: många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt då, så att ja, det är starkt gjort utav honom och det är en bra målvakt.
1: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Frammarby som ändå går för det, avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
0: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen. Men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer. Det är bra försvarsspel. Det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
1: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
2: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill där. Hannes Karlsson, däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Halby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Halby sida, resulterar i målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ut över sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Halby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Westerlund då till Eliassi i mitten, tillbaka till Westerlund och så spelar Halby runt bollen och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
3: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europa Cup-kval. 82 minuter när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Övermål av Gudrun Arnadottir, isländskan, i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
2: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Halby. Halby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Halby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28-37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det och dessutom 31 sekunder kvar på den där Halby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare. Bollen så småningom ut i högerkanten och linjen och så är det mål igen och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson, som gör sitt andra mål för matchen och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna och

0: Jag ska säga, har inte längre något 7-mot-6-spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mårtensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis, där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mårtensson, räddas utav målvakt Håkansson, och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in lugiskt timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och två poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
1: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm, för i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0, och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet, som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby, som kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
2: Och Malmö vann borta mot Sankt Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
0: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna, och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fick.

skottpassningen vidare till höger fortfarande utanför straffområdet för Rangers. Avslutet går över mål. Över mål och 2-0 står sig för Hammarby där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan hon komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för sextondelsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers som inte har gett upp, och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg

0: 27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet, var det en match som höll för dina förväntningar?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket. Par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik, Kurt Tagic, som skötte sig på ett utmärkt sätt.
0: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Hallby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning.

0: skånerna, vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp? Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur?
1: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skåne är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan. Så att vi får se vad de kan mäkta med, men Lugi är väl en klubb som har historiken och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
0: Något annat du reflekterar över? Du nämnde ju domarna och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
1: Nej, det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga, så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Det är ju handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan, och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RIK mötte Drott och RIK vann med 27-21.
0: Tack för kväll då, Magnus Wislander, som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats, som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
2: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
3: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
2: Det var premiär. Det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
3: Nej, alltså... Man är inte extra laddad, skulle jag säga, eller något sånt, utan, men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag, snarare att det liksom är ändå ett toppmöte och så där. Det är ju det som liksom triggar en, snarare än att det just är Hammarby, alltså så.
2: Vår expert Magnus Wislander, som satt med mig här uppe på läktaren, sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
3: Men det var väl en fin match, alltså. Vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt, och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och sådär. De ledde, vi ledde, så det är nog en,

0: Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på att prata om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen, snacka böcker.
1: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
0: Nej, men ringa in numret och ring sen.
1: Bra, lycka till.
0: Ja, tack. Tack detsamma.
1: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers kommit in i studion igen.
2: Det har jag, och då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittat stöd i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdon är reporter på Kulturnytt.
3: Ja, det har ryktats kring det här en tid, och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
4: Jag skulle absolut säga att det här

0: hyfsat bra, men vi har väl haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Så, men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg bara idag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
1: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
0: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats uppe i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
3: Jag kom dit efter 3 raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att slängas in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng, och det brukar visa sig över tid, så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning, så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
4: Ja,

0: Vi kommer inte göra något annorlunda, utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
1: Vad sa lagkamraterna till dig?
0: Nej, det var så jävla skönt, sa de.
1: Och vad sa du själv?
0: Ja, det var jävligt skönt.
2: Så ser alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0-målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
3: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också.
2: Ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare i handbollsligan, tippas vinna guldet. Men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
4: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige. Och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål, de 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
5: Nej, man får ge en låg till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju... inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att det, hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
4: Ja, vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju Halbys match länge och väl och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknade till 14 skott som gick utanför i matchen.
5: Ja, herregud, sen så kastar vi 3-15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten och det märker man väldigt tydligt att det har lagt fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro

0: för Sävehof mot Önnered 30 mot 26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror 10 bollar hemma mot Skövde 36 mot 26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
1: På tal om handboll så kommer det en handbollsnytt under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchs i Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer nyheten om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, han spelar handboll igen. Han är bara 26 år, så förhoppningsvis så håller kroppen ett 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
0: Han ger sig inte.
1: Nej.
0: Det är väl imponerande.
1: Verkligen.
0: De minuter vi har kvar av Sportextra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Su Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det är om en stund här i Sportextra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Det har varit en bra svensk kväll.

Malmö. Så jag kallar det ännu bättre eftersom det var på bortaplan. Vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka. Och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: Kim Wilde, förstås, You Came.
1: Vi fortsätter blicka mot den här landskampen i Nations League för svenska herrarna som är på fredag. Och vi ska nu få höra en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Linn Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
2: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
3: Samma som allihopa andra egentligen. När vi satt flygplatsen på väg till London nu med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
2: Hade du på känn?
3: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Men nej, det var en riktigt god känsla för mig sen.
2: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
3: Nej, inte så till mig personligt. Men ja, jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så. Mm.
2: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
3: Nej, med min kreativitet.

0: självklart så tror jag alltid om mig själv, men för mig så har det mest handlat om att vara, hålla mig frisk och på det sättet få ut mina kvaliteter liksom.
1: Men hur mycket har du tänkt på landslaget under de här åren? Eller har det bara handlat om att ens kunna få spela fotboll igen så att säga?
0: Jo, men det har väl mest varit, om du säger att, att det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ta ont eller sånt. Och de har inte ens varit så gammal liksom, så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget, man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man

0: dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes UCD i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som sexåring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
1: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar, hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
0: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
1: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
0: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
1: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
0: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar.

0: vi är nöjda, va?
1: Det är vi.
0: Tack för ikväll. Kul att ni lyssnar. Hej.
2: Hej, här är Karlavagnen. Härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul, va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
1: Jaha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
0: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis i hela Sverige, då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att försöka komma igång.
1: För det är ju en bra sak för de allra flesta gym, det här med olika gymrörelser. Ja. Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
0: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. Aha. En svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är,
1: när man är en stark kvinna. Eller hur?
0: Ja, precis.
1: Men, och det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
0: Nej,
1: det är ju ett ganska känt eller etablerat tema.

0: man vet inte någonting om en författare och så tänker man, ah, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, ah, det är ju rent guld för just mig, ja, eller hur? Det är ju perfekt, ja, att det kan bli så.
1: Precis så var det för mig alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå, jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom, från första bladet till sista bladet så håller jag det hårt.
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öster-Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
1: Ja, jag hoppas det. Och jag, om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
1: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
1: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det gott.
0: Hej då. Hej då. Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
1: Oj, vad snällt sagt, Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller hur? Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
0: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
1: Mm-hmm. Och vilka, vilka helst då?
0: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig, men...
1: Samma anda ändå, fantastiskt.
0: Ja, ja, jajamän.
1: Ja.
0: Men om vi ska prata böcker, ursäkta om jag...

0: två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till, enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
1: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
3: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
4: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir det en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
5: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
4: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat, och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent, och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter

0: Det är för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
1: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
2: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
0: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
3: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers också där med 2-0. Och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
4: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var skönt.
5: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
5: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
4: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
3: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
6: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen... Ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
7: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
6: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom, så det faktiskt 2 poäng.
3: Handbollsreporter var Andreas Mats och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
8: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är vi bland böckerna och läsning.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina, du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste vi göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det, vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då, helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Är det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte. Nej.
1: Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole med Jo Nesbø.
1: Deckare.
3: Deckare, ja. Älskar
1: deckare. Lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att man var kanske en del av boken. För att jag lyssnade stäckligt.
1: En del i äventyren?
3: Det är i äventyret, ja, precis.
1: Du lyssnade, ja?
3: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
3: Nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina är inne på, verklighetsflykten.
3: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
2: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
3: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
3: Massa trevligt.
2: Tackar.
1: Karlavagnen tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats.
4: Hallå.
1: Välkommen till vagnen.
4: Tackar för det.
1: Vi pratar

0: några han går bet på, men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
0: Ja, ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken, för det är inte bara de här mötena, det händer ju andra saker också. Ja. Så ska man sammanfatta så är det en feel-good-bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
0: Jag vill ha berättelsen. Ja. Att det händer någonting och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också.
1: Ja. Så, så man,

0: skulle kunna sätta det någonstans eller lägga det någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
1: Ja, jag har knappt kommit så långt. Jag har läst ut den på 2 dagar. Så. Jag kunde inte lägga ifrån den. Så det var en bra helg.
0: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den där boken?
1: Nej, 400 sidor tror jag. Ja. Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar om det är okej. Det står så här: till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgänglig den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
0: Och också fyndigt, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ett dyrt löfte, möjligtvis. Du, Mats, har du alltid en bok på gång?
1: Ja, oftast. Oftast har jag det.
0: Är du med i en bokklubb?
1: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb så, utan det är snarare en som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
0: Ah, okay.
1: Den typen av bokklubb är med.
0: Det finns ju olika klubbar. Ja. Är det där du hittar de flesta av dina böcker, eller går du på rekommendationer, eller har du någon flöde?
1: Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakliga inköpskällor, tror jag.
0: Vad skulle du göra utan den?
1: Ja, det har varit jobbigare. Det har varit betydligt jobbigare.
0: Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
1: Bokmässa har inte varit på någon gång. Bokrean, emellanåt köper jag den. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
0: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
1: Nej, det får jag inte alltid. Man får lite variation också. Det är inte bara böcker. Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så. Det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Och jag har inte kommit så långt där med läsplatta och sånt heller, utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär, så man känner känslan.
0: Det ska vara en bokbok, helt enkelt.
1: Det ska vara.

musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på sociala medier, ständigt öppet, ständigt till din tjänst. Du kan ringa till oss 020 22 10 30. Ring så snackar vi läsning. Ljudböcker, vanliga böcker eller hur läser du? Eller så kan du också skicka ett mejl. Då är adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Mejlat har Ellen gjort. Hon skriver: hallå, jag är helt såld på självbiografier. Allt ifrån Svennis, Helmer Valfridsson, också känd som Kröskongen från Torsby i Värmland, till Lia Larsson.

0: här nu, Annette, i alla fall, och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på i:et över det jag ringde in om. Mm. För jag gillar alltså att läsa just om memoarer.
0: Ja.
1: Som när de skriver, alltså då är ju på, alltså för just det här med kändisar och sådant, och då är ju när de belyses, alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt, och, eller alltså självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På, alltså på personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.

0: hon egentligen är.
1: Britney Spears?
0: Yeah.
1: Ja. Vad roligt att det kan bli så, för den bilden kanske man inte får sidan. Annars. Nej. Men, nej, men nej. Du lyssnar också på Britney Spears musik, Janet?
0: Det är inte riktigt min musik.
1: Nej.
0: Men, nej. Men,
1: inte desto alltså, mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne den vägen.
0: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor.
1: Mm.
0: I olika genrer. Och det är det som gör att jag många gånger alltså då tycker om att läsa alltså deras memoarer. Mm. Och ja, överhuvudtaget alltså det här med biografierna och det hela och sånt. Och det som gör att jag bara känner alltså att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt. Och jag bara känner alltså när jag kommer över någon sådana böcker och sånt att ja, men det här, jag vill läsa det.
1: Ja, fatta grejen.
0: Och sätta mig in, bilda mig själv, ja, uppfattning.
1: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
0: Ja, det är nästan halva.
1: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket. Absolut. För att du hörde av dig till Karlavagnen, Annette, och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
0: Mm. Tack du.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Hej.

0: Absolut bra. Men det är inte min favorit.
1: Nej, du lät inte så helt såld faktiskt.
0: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så. Det gör jag. Men de kanske inte sätter sig... De kanske inte sätter så djupa spår.
1: Nej. Några gör ju det.
0: Det är ju så.
1: Ja. Du lyssnar, är det en ljudbok du lyssnar på då här?
0: Mm, ja.
1: Hur mycket... Ja, det är ju en urfånig fråga. Men uppläsaren där, hur viktig är hon? Han?
0: Jag tycker den är viktig, men... Jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, ja. Absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker och sådär.
1: Ja.
0: Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt. Så jag speedar ju upp.
1: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
0: Ja, det tycker jag.
1: Alltså, du tycker det?
0: Ja, det tycker jag. Ja. Dubbla hastigheten, tror jag.
1: Kör, är det sant?
0: Jajamän.
1: Funkar det på skånska, till exempel?
0: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
1: Ja, det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
0: Nej.
1: Nej, men okej. Alltså, kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Du, är det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
0: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
1: Punkt.
0: Och Björnstads trilogin, den

0: olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är min sann inte så produktiv. Jag kollade det här. Det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, sov så gott.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då. Godnatt.
1: Hej då.
0: I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio och läsa och lyssna. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30 eller mejla boktips karlavagnen@sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Ja, för du är i Malmö, ja. Mm. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla, men mörkt.
0: Är det sant?
1: Ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag, Kitter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt att

0: om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej.
1: Mm.
0: Och de blir ju proppfria på 3 dagar eller 4 dagar bara genom positivitet.
1: Mm.
0: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra. Typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
1: De små liven.
0: De små underbara liven.
1: Ja.
0: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag applicerat i väldigt många andra sammanhang också. För den har fastnat väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
1: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
0: Mycket.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Hade du inte kommit dithän utan den boken, tänker du?
0: Nej, men jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt, bara genom att ge beröm.
1: Mm.
0: Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning, och gjorde exakt samma liksom, upplägg och taktik. Och det funkar jättebra.
1: Mm.
0: Så nu ska jag testa på min man också, om jag kan lyckas få honom dit. Genom bara positiv beröm.
1: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
0: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
1: Inköpen kanske?
0: Kanske inköpen också.
1: Ja. Bilkörningen?
0: Nej, den funkar jättebra.
1: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
0: Nej, den är inte aggressiv.
1: Nej, men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten,
0: ja,
1: in i

0: slagit igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
1: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
2: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
1: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USA.

var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt sådär i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
1: Och, till och med?
0: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
1: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
0: Nej, men det gör jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen.
1: Så jag, papperstidning?
0: Ja, papperstidning. Så jag läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket. Men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
1: Är det ett spörsmål till och med där?
0: Ja, det är det. Ja.
1: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
0: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja segla.
1: Inte alls.
0: Nej, börja segla på äldre dagar eller någonting.
1: Men det är lite krångligare. Då måste du ha en båt och ett hav och allt sånt där. En bok ligger ju, du har säkert en bok liggande i butiken någonstans.
0: Ja, det har jag. Ja, alltså någon enstaka bok. Ronja Rövardotter och Tordiven flyger i skymningen. För den var man liksom lite tvungen att läsa i skolan. Och, så det, jag har ju läst bok, va? Så jag förstår begreppet, men jag gör det inte.
1: Nej, och det ena är ju inte sämre än det andra. Det är, man får olika förhållanden och förhållningssätt ju, till allt.
0: Ja, det är sant. Ja, papperstidning är väl näst bäst då. Bok är väl ändå, det är väl gräddan, är det inte det?
1: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
0: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
1: Det kan man kanske säga, ja.
0: Ja, så är det väl.
1: Där har vi något.
0: Ja, ja. Så.
1: Prova bok, Mattias.
0: Prova podd, Christian.
1: Tack, Mattias.
0: Ja, tack.
1: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
2: Hej, Christian.
1: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Lyssnar du på cykel, Mattias, som nästan aldrig har läst en bok?
2: Ja, jag blev alldeles förskräckt.
1: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
2: Ja, ja, typ.
1: Men vi är olika, vi gör olika grejer.
2: Som tur är.
1: Som tur är, så är det ju så. Hur har du det med böckerna?
2: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som...

0: Och det...
1: Jag tog det positivt i alla fall.
0: Var det lätt att göra det då?
1: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där galghumor, eller vad jag ska säga. Lever nog på hoppet.
0: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
1: Ja, jag tror det. Ja, jag vill tro det i alla fall.
0: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det där.
1: Nej, precis. Nej. Utan, ja, att det kan vara många innan man hittar rätt.
0: Mm. Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret?
1: Mm.
0: Mm. Det är väl fint?
1: Ja, det är jättefint.
0: Ja.
1: Omtänksamt.
0: Omtänksamt, ja. Tycker du att jag ska fråga?
1: Ja, du får ju göra som du vill.
0: Ja. Aj, aj, aj. Det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
1: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma, men jag träffade ju en prins till slut.
0: Ja, vad roligt, Kajsa.
1: Ja.
0: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter där ensam, det är så mörkt och svårt, jag har slutat läsa. Också, det var väl bra.
1: Nej då, jag läser fortfarande.
0: Ja.
1: Och
0: prinsar kommer.
1: Nu
0: är
1: jag särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende.
0: Mm.
1: Så att... Det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam.
0: Mm.
1: Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
0: Ja, du har ju det, Kajsa.
1: Men jag har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
0: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen. Och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt skratt
1: den
0: också.
1: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Vi är ju några som är det.
1: Vi är ju det.
0: Tack så mycket, Kajsa.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha en fin kväll.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
2: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
2: Tack för att du lyssnar.
0: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsforan, skriver: hej möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen, signerad John Steinbeck. Som jag

0: skrev igår kväll. Jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om, som jag saknar, är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Till exempel med min yngsta som idag är 17 år. Vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt. Så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt önskar Kety. Godnatt och sov så gott, Kety. I Karlavagnen ringer det Roland Lundberg i Älvkarleby. Säger vi hej till. Hej Roland.
1: Hejsan.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
1: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år.
0: Och hur,
1: jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
1: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning.
0: Mm.
1: Och hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
1: Ja, och för att göra det så måste man ju föra ett samtal med dem om vad de kan tänkas vara intresserade av och få ett hum om var de befinner sig i sin läsutveckling, för det är ju inte alla som läser lika fort, utan en del behöver lite längre tid på sig och behöver en annan typ av böcker inledningsvis.
0: Ja. Ah. Och alla är ju inte intresserade av samma saker heller, ämnesvalsmässigt, tänker jag.
1: Nej, precis. Så att man måste ju se till att skolbiblioteket har ett bestånd som täcker lite allt möjligt.
0: Mm. Ja. Du, vilka är knepen där då i din roll som skolbibliotekarie för att hamna rätt och hitta rätt böcker till rätt elev?
1: Ja, det är att skapa förtroende för så att de vågar tala om vad de är intresserade av, vad de gör på fritiden och sånt. För det är

0: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Ja. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
1: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
0: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles, som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt. Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också. Inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk alltså.
1: Visste du det innan du läste den första gången?
0: Ja, det visste jag.
1: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar?
0: Ja, kanske. Det jag inte visste faktiskt till en början, men som jag fick reda på när jag var mitt uppe i läsningen, att jag läste version 2. Det är nämligen så att författaren la till mer än 200 sidor efter den första utgivningen. 6 år senare så la han till 200 sidor till författaren.
1: Men varför då?
0: Ja, det har jag inte riktigt någon bra svar på. Men det är ju inget man tänker, alltså det är ju inget man, jag tänkte ju inte på det för en, så att säga, en bit in i läsningen. Utan,
1: nej.
0: Men han måste ju ha haft något syfte med det i alla fall, att han la till drygt 200 sidor. Och, men det som är så fascinerande med hela boken är ju att huvudkaraktären blir lurad från sida 1 till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
1: I berättelsen om detta, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Och hela planläggningen och, som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
1: Fattade du hela boken när du la ifrån
0: dig
1: den?
0: Nej, nej. Och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull. För att jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt. Så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up-to-date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, den tror jag att jag måste läsa.

0: uttrycker och så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som, från din, ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
1: Jamen.
0: Ja, ha det så gott.
1: Detsamma du.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
2: Hallå Christian.
0: Hej, hur är läget med dig?
2: Det är bara bra.
0: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
2: Nej, inte så speciellt.
0: Alltså, kanske en bra dag då, eller?
2: Ja då. Jag klagar inte.
0: Har du läst mycket idag?
2: Nej, jag har läst nu ikväll.
0: Ja. Ja, är du nära böcker och författare?
2: Ja, jag har läst väldigt mycket som, eller ja, mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag uppfört.
0: Ja. Och nu är du i Göteborg och tänker på, ja, vad då apropå böcker och läsupplevelser?
2: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker.
0: Mm.
2: Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare. Mm. Och jag har läst alla hans böcker. Jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen när författarna ser ut liksom.
0: Nej.
2: Ja, i alla fall.
0: Nej.
2: Men så var bara en artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connelly, en stor artikel om honom, och det var ett ganska stort kort på honom. Mm. Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connelly?
0: Nej, var det det?
2: Jag kom strosande där. Ah. Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang, så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig, men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord, så jag kom och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Och ja, sa han. Och han, jag tror han kände sig ensam.
0: Mm. Eller överraskad.
2: Ja, det är också kanske titta. Ja. Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
0: Nej.
2: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Och han tog papper, för han skulle ju på bokmässa då på lördagen och han skulle gå. Jag tror han bodde på hotell lite längre upp på Avenyn.
0: Mm.
2: Och då han tog fram papper och han skulle gå dit och, ja, och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
0: Mm.
2: Ja, och sen skildes, ja, då skildes vi åt och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
0: Uh-huh.
2: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju sett tanterna, eller damerna då, som satt. Det är ju ofta vi som går på bokmässan, eller hur?
0: Ja, de kulturella bland oss, ja.
2: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. Liksom,
0: här är något som känner honom. Otroligt.
2: Otroligt, ja.
0: Jaha.
2: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
0: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra?
2: Nej, det var lite före mejlens tid, tror jag.
0: Ja.
2: Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
0: Inga brev heller, sådär?
2: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
0: Jo. Men du, ja. Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
2: Nej.
0: Men det är ju inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
2: Tycker du?
0: Ja, jag tycker det var modigt.
2: Det var ju snällt av dig.
0: Eller brukar du göra så?
2: Nej. Så liksom jag brukar. Nej.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd,
1: ja,
0: eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karlavagnen pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat.
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du, att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Å andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja, det är ju en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det ju dröja 1-2 år innan jag läser en bok.

0: Han är överallt.
1: Han är överallt med sina få utgivna böcker. Ja. Eller ganska många, eller hur?
0: Ganska många. Mm. Ja.
1: Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
0: Ja, herregud.
1: Såklart.
0: Ja.
1: Du, det är ju en tävling också.
0: Ja, vi har ju också...
1: Dra några ord om den.
0: Vi har ju att man kan vinna en vevradio.
1: Hon vevar på en radio.
0: Vevar, ja.
1: Och den låter.
0: Nej, nu hade jag stängt av ljudet. Ja, men ja. Man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen på Instagram.
1: Den är jättefin ju. Det är den solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall
0: verkligen
1: de normala förutsättningarna skulle ändras. Och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Då vevar man igång den.
0: Precis.
1: Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
0: Lite radioljud.
1: Nu så låter vevande.
0: Oj. Ja, och så får man hitta en frekvens där då. Som,
1: där.
0: P1.
1: Just det. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
0: Ja, lite så.
1: Lite så.
0: Men
1: så
0: är det inte. Man får veva på bara så går det bra.
1: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: väldigt mycket.
1: Ja.
0: Ja.
1: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken, ja, eller för att det är en del
0: både
1: av livet?
0: Och, alltså både och, jag är nyfiken, jag är, mår bra av det, det är en del av livet och det är spännande.
1: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
0: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.
1: Mm.
0: Och den, och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att den, eller det beror på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
1: Mm.
0: Och många, många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt. Och stor kärlek och stor tragik och allt mänskligt liv, skulle man väl kunna säga, men framställd på ett väldigt särskilt sätt som Johan skrev på när han skrev sina böcker.
1: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
0: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den, och senast jag läste den, det var ju 2024, när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng Juloratoriet då.
1: Mm.
0: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i Juloratoriet av Bach.
1: Mm.
0: Sen, det handlar ju lite om själva det oratoriet också, som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är det skrivet på dialekt. Emellanåt, alltså dialogen är ju på dialekt, på sunnedialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
1: ja,
0: där Göran själv läste boken.
1: På och dialekt, musiken, inte minst.
0: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då hade man lagt in det liksom i den här.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du, musik i skrivna böcker, det är inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
0: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström.
1: Mm. Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
0: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne, där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och sen texter ur salmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
1: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
0: Ja, nu har jag läst hans biografi, och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik, hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han, var säkert musikalisk själv också, skulle jag tro.
1: Mm. Musiken var nära i alla fall.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom 94-95 någonting, och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker.
1: Mm.
0: Men den här var, ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var.
1: Mm. Och vad den är central för dig, Juloratoriet, Eva?
0: Ja.
1: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
0: Ja. Ja.
1: Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms Juloratoriet som en bok som du högaktar.
0: Och tack för att jag fick vara med.
1: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej.

Muscle In av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni är som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussen

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läser, kommer ihåg första gången vi hörde den här så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan snott det här rakt av? Men då pratade ju om att i någon intervju om att det var, ja men du vet att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden. Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå för detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som jag hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Vad kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreti och pletig.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var de med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad jag blir att höra det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Förlåt, det går ljud
1: på
0: min...
1: Vad börjar du titta
0: på
1: nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: men du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på Simhop.
0: Okej, okay, så jag var vakten med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det frihopp och lek.

0: de här grunderna en gång till.
1: Mm.
0: Men prova på gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
1: Nej.
0: De dök från trean. De har gått om oss. Ja. Så absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
1: finns ingenting för dig.
0: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
1: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontus badet till Luleå.
0: Ja.
1: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån. Men femman tyckte jag var jobbig. Och det var alltid någon skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Jag var lite så masig, jag var upp dit, jag typ kröp fram, så det låg och liksom tittade ut över kanten. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
0: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
1: 10 meter upp minst. Och jag stod där vela så himla länge och så mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
0: Det gjorde du.
1: Ja, då hoppade jag.
0: Modigt.
1: Nu får jag fan hoppa.
0: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt. Det där.
1: Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker till Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, men var det nyss jag såg

0: av det. Jo, men Tove Lo har också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm from Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville fullständiga rättigheter.
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det.
1: Ja, men de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Men jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ 4 remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Då var det singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.

0: AM med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig. Och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige. Tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid. Det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt.
0: Så det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Och då somnar. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen. Eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara

0: inte, det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom... Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
1: Ja.
0: Jag tycker inte om det.
1: Nej.
0: Men och då är jag ju så trött redan, så då slår jag inte igång en podd.
1: Nej,
0: men
1: okay.
0: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
1: Mm.
0: Det är olika.
1: Forskare på Uppsalas universitet i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
0: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
1: I studierna kommer i alla fall bland annat fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Det där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll.
0: Mm.
1: Och somnade alltid till Simpsons.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott. Allting gott.
1: Med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Ja, det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. När jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då, så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Det är ganska kort och koncis. Det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt. Och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
0: Dels kan den vara lite svår och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar. Och då ska det också synas i översättningen.
2: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus utan att han utlämnar honom.
2: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning. Så vi får helt enkelt se.

0 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära.

Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. Vaken@sverigesradio.se går jättebra att mejla.

första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president